0: Дер презентує гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Калюк і черговий гіт на обрії.
2: Гіт на обрії.
1: І сьогодні у нас Сергій Кройтору з реміксом пісні «Лінія вогню».

Сергій Кройтору, «Лінія вогню», ремікс. Ще один приклад нової музики, яка, можливо, за лічені тижні вже лунатиме звідусіль. Бо саме так діє магія програми «Гід на обрій». Ще вчора це була нікому невідома композиція, сьогодні ви її почули, а завтра цю мелодію вже наспівутимуть, можливо, всі навколо. Тож, знайте, ми завжди пропонуватимемо вам щось новеньке. А ви вже вирішуйте, чи стане це справжнім гітом. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Почуємось.

0: Реклама.
1: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
2: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів ВПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
4: Соціальна реклама.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
4: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
5: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекає купити сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
8: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Усім доброго ранку. На годинку 8 година. І це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Увечері 13 серпня російські війська атакували Краматорськ та селище Біленьке. Внаслідок влучання в житловий будинок загинула людина. Ще 15 людей постраждали. Також окупанти завдали удару по Запорізькому району. Поранень дістали 25-річна жінка та 5-річна дитина. Вночі росіяни влучили безпілотником у житловий будинок у Смілді на Черкащині, внаслідок чого троє людей отримали травми. Україна та Польща завершують переговори щодо передачі старих радянських винищувачів Міг-29 в обмін на партію безпілотників і новітні технології їхнього виробництва. Тобто літаки можуть відправити вже найближчими тижнями, пише місцеве видання «Віртуальна Польща». За даними видання, після тривалого глухого кута сторони досягли значного прогресу. WP стверджує, що ключовими для польської сторони є дані про зв'язок з ударними безпілотниками, принципи управління ним, і відеозаписи ударів по цілях, а також самі зразки техніки. Дональд Трамп запровадив мита від 10% до 100% на імпорт безпілотників та їхніх комплектуючих, в тому числі з низки країн-союзниць, заявивши про загрозу національній безпеці через надмірну залежність від іноземних постачальників. Далі пряма мова. Дрони є ключовою технологією у сучасних збройних конфліктах і мають критично важливе значення для нинішніх і майбутніх військових операцій США. Виробництво дронів США потребує швидкого розширення для гарантування національної та економічної безпеки країн. Йдеться у повідомленні на сайті Білого Дому. В італійському місті Коллеферо поблизу Рима на заводі компанії КНДС «Амо Італі», яка виробляє боєприпаси, сталася пожежа, а також пролунав вибух. Відомо, що компанія КНДС «Амо Італі» виробляє боєприпаси середнього та великого калібру для наземної та морської оборони. Ну, а зараз переходимо до регіональних новин. Дороги, податки, шкільна освіта. Володимир Зеленський обговорив розвиток гірських громад Прикарпаття. Під час робочої поїздки у Івано-Франківськ президент країни Володимир Зеленський зустрівся з представниками гірських громад. Сторони обговорили виклики воєнного часу, перспективи розвитку Карпатського регіону та нагальні проблеми місцевого рівня. Володимир Зеленський висловив вдячність кожній гірській громаді, яка з початку повномасштабного вторгнення прийняла релокацію. Бізнес і вимушених переселенців, підтримує економіку та допомагає українському війську. Під час зустрічі президент розповів про підготовку саміту «Карпатська інтеграційна ініціатива» та закликав місцеві громади активно скористатися цією можливістю і представити власні проєкти. Вигода та Криворівня претендують на звання найкращих туристичних сіл світу. Вигоду та Криворівню номінували на конкурс найкращих туристичних сіл у світі за версією ООН. Про це повідомила Івано-Франківська обласна державна адміністрація. Державне агентство розвитку туризму та Travel Press Club оголосили 5 українських сіл номінантами на міжнародний конкурс Best Tourism Villages від Всесвітньої туристичної організації ООН на 2026 рік. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 9:00. Ну а зараз коротко про погоду.
0: Погода.
3: Ну що, друзі, 8:04 на годиннику. Всім доброго раночку. Час прокидатися і дізнатися, яка погода сьогодні на нас чекає. В цілому, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині, синоптики і ще в Городенці, синоптики кажуть, що весь день сьогодні буде ясно. Температура повітря коливатиметься. Звичайно, що від 16 градусів тепла вранці до 25 максимум в обідню пору. Хмар не буде і опадів теж. В суботу ж, 15 серпня, буде трошки тепліше. Максимум, обіцяють синоптики, в обідню пору це 28 градусів тепла, а мінімальна температура 10 градусів тепла вранці. Знову ж таки, буде весь час від ранку до вечора світити ясне сонце, опадів не буде. Переносимось в Яблуницю, Косів та околиці, там теж сьогодні весь день буде світити ясне сонце. Наразі стовпчик термометра показує 13 градусів тепла, але до обіду температура зросте аж до 20. В суботу, 15 серпня, теж дощів не прогнозують, хмар, ну, мінлива хмарність спостерігатиметься ввечері, а до того світитиме ясне сонце. Що стосується температури повітря, то вранці вона становитиме 5-7 градусів тепла, в обідню пору 22-23, а ввечері плюс 16. Ось така ось погода станом на 8:06. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнози погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Нарешті дочекалися. 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг. Найінноваційніші VR-атракціони, електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття масштабна шоу-програма, улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграші. 15 серпня з 10 години. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.
6: Де знайти якісні садові меблі?
7: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
6: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
7: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Пахлава! Цукрова вата!
9: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від «Благо». Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
11: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
12: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
13: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
14: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
15: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
16: РФ-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголковий РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Сі. Ну що, друзі, раночок на полісі офіційно розпочато. Чим я вас усіх вітаю, бажаю доброго ранку, щоб сьогодні ви відпрацювали і з чистою совістю пішли додому відпочивати. Ну, ще день нормально не почався, а я вже вам бажаю йти додому, знаєте. Найкраще, що може побажати людина, це файно відпочити. Ну що ж, варто почати день з того, з правильного порядку дій. Перше, друзі, це з донатів. Якщо не знаєте, куди донатити, то залітайте до нас на сторінки в соцмережі, Facebook, Instagram, там є детальна інформація щодо збору, адже наші захисники, вони потребують допомоги. Збираємо 40 тисяч гривень на чуйку 4.0. Ну, коротше кажучи, в соцмережах є вся детальна інформація, від вас все, що треба, це поширення і, звичайно, що донати. А ще ми з вами зараз поговоримо, що сьогодні за день, про що варто згадати, про що варто не забувати, і чим сьогодні, до речі, варто поцікавитися. 14, друзі, серпня, і сьогодні людство відзначає Всесвітній день косатки. Ой, божечки, це свято і краси, і сили океану, тому що косатку вважають символом океану, а її збереження – це захист океану і природи загалом. Тобто, це день, коли ми згадуємо, наскільки глибокою є взаємозалежність між косатками, морськими екосистемами і нами, людьми. Також, крім того, що сьогодні день косатки, сьогодні ще й Всесвітній день ящірки, щоб ви собі розуміли. Ну, взагалі, історія виникнення цього свята, вона є невідомою, але інформація, що ініціатором заснування дня з метою зміни поганої думки суспільства про самих ящірок. Також сьогодні день «Люби свою книгарню». Тобто, знаєте, цей день, він відзначається для того, щоб заохотити книголюбів, відвідувати улюблені книгарні, віддаватися радості читання і підтримувати незалежні книгарні. Також сьогодні день зведення татуювання. Друзі, якщо ви набили собі колись давно татуху, а зараз вже шкодуєте, що ви її набили, то сьогодні саме такий день, коли варто задуматися про її видалення. Відкладаємо, але часом це варто зробити, наважитися, тим паче треба знати, що таке існує, болюче, звичайно, але це того вартує. Якщо набридла ваша татуха, то дуже просто можна її видалити, знаєте це. А ще сьогодні, друзі, Успінський піст, тобто завершення його, взагалі, Успінський піст вважають найкоротшим з усіх. І перші згадки про нього, датовані ще 450-ми роками. Цей піст, він присвячений двом 12-тим святам, тобто Преображення Господню і Успінню Богородиці. Завітайте до церкви, помоліться Боженці. Знаєте, що сьогодні вже Успіння і піст загалом закінчується. Ось новини, ось про все згадали, про що варто було згадати. Бажаю вам гарного настрою, доброго ранку, смачної кави. Не забувайте ще раз про донати, і вмикайте звук комфортніше, щоб сповна насолодитись музичними треками.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ну що, друзі, під'їхав до вас ранковий гороскопчик. Готуйтеся, згадуйте в кого який знак зодіака, а я помаленько та й починаю. Овни, 14 серпня. Сьогодні ти зможеш зробити все, що собі там запланував. Тельці, на 14 серпня навчись відмовляти людям. Досить на все погоджуватися. Близнюки, ви класно дивитеся разом, чесно. Раки, хочу спати, тому відчіпіться. Леви, зніми нарешті ті рожеві окуляри. Діва, тебе хочуть любити, але це не точно. Терези, знову на улюблені граблі помилки минулого. Скорпіон, нічого не хочу. До побачення. Стрілець, гуляти так гуляти, відірвися, як в останній раз. Козероги, краще сьогодні не пий, інакше нічого не згадаєш. Водолії, виходжу на поле, фліртую і люблю. Риби, ти головна зірка сьогоднішнього дня. От такий от гороскопчик, друзі, під'їхав для вас від нас. 8.41 на годиннику. П'ятниця продовжується. Усім доброго ранку.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Прикарпаття Обленерго запрошує в команду у місті Івано-Франківськ інженера зі стандартного приєднання. Вимоги: вища освіта технічного напрямку, досвід роботи за фахом від 1 року, обов'язки: підготовка технічних умов для стандартного приєднання, ведення звітності. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, соціальні гарантії та можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
8: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
9: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
10: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас! Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф Декор» – стиль, який видно.
11: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
12: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
13: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
14: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБ.

0: С. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Соціальна реклама.

0: що, друзі, мама Ріка на найтеплішому прозвучала з треком «Люби себе». Ну, я хочу нагадати, що генеральним партнером ранків на полюсі є будівельна компанія «Благо». А ще в них є сайт, тому залітайте до них blagodeveloper.com і обирайте своє якісне і комфортне «Благо».
1: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: Новини.
1: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 9 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Протиповітряна оборона знешкодила 90 зі 112 ударних дронів, якими Російська Федерація атакувала Україну вночі. Про це повідомили в Повітряних силах України. Влучання безпілотників зафіксували на 11 локаціях, у 6 місцях впали уламки. Через нічну атаку Російської Федерації на Нікопольський район Дніпропетровщини дістали поранення 4 людей, серед них 14-річна дівчина та 16-річний хлопець. Про це повідомив керівник ОВА Ганджа. Пошкодження підприємства, приватний будинок та автомобілі. На Черкащині російський БПЛА пошкодив житловий будинок в Смілянській громаді, повідомив керівник обласної військової адміністрації Табурець. За попередніми даними, поранені 3 людей. Працюють наразі екстрені служби. 29-річна жінка та її 9-річний син загинули через російський удар по Сумщині вранці. Війська РФ вдарили двома реактивними дронами по житловому будинку в Буринській громаді. Ще 4 людей постраждали, повідомив керівник обласної військової адміністрації Григоров. Батько та бабуся хлопчика перебувають в лікарні з важкими опіками. Дональд Трамп запровадив мита на ввезення до Сполучених Штатів Америки іноземних дронів та їхніх компонентів. Вони становитимуть від 10% до 100% вартості товару, залежно від характеристик та країни походження. Білий Дім пояснив це рішення загрозою нацбезпеці і залежністю американського виробництва від компонентів з інших країн. Ну а зараз переходимо до регіональних новин. Замість бетонної коробки у Богородчанах за понад 100 мільйонів гривень планують збудувати підземний простір для ліцею. Богородчанській громаді проєктують сучасне протирадіаційне укриття для місцевого ліцею вартістю понад 100 мільйонів гривень. Окрім захисту під час тривог, простір використовуватимуть як тир, спортивний майданчик та резервний штаб. Про це повідомив очільник Богородчанської громади Ростислав Заремба. За словами голови громади, виготовлення лише проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи коштуватиме місцевому бюджету 1,8 мільйона гривень. Самі ж будівельні роботи перевищать позначку у 100 мільйонів гривень. 12 серпня в Городенківському районному суді відбулися збори суддів, під час яких обрали нового голову суду. Про це розповіла прес-служба суду. За результатами таємного голосування Лідію Федів одноголосно обрали головою Городенківського районного суду строком на 3 роки – з 17 серпня 2026 року до 16 серпня 2029 року включно. Як зазначило прес-службі суду, під час зборів питання обрання голови розглядалося відповідно до статті 20 закону України про судоустрій і статус суддів. Після обрання Лідія Федів подякувала колегам за довіру та заявила, що працюватиме над поверненням довіри суспільства до судової гілки влади. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 10:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, 9:05, час трошки поговорити про погоду в Івано-Франківську. Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує 18 градусів тепла. Продовж дня світитиме ясне сонце, а ще температура в обідню пору має зрости до 25 градусів з позначкою плюс. Опадів не очікується. В суботу, до речі, теж опадів не буде. В обідню пору ненадовго з'являться такі похмурі хмарки, проте дощу все одно не буде. Весь день світитиме ясне сонце, а температура коливатиметься від 10 градусів тепла вранці до 28 максимум в обідню пору. Переносимось в Яблуницю, Косів та околиці. Там теж сьогодні весь день буде світити ясне сонце. Вранці просто зараз температура повітря становить плюс 15, в обідню пору зросте до 20, а ввечері опуститься до 12. В суботу, 15 серпня, обіцяють синоптики, перша половина дня буде ясною, проте в другій половині дня небо вкриється хмарами. Але опадів не буде. Температура повітря коливатиметься від 5 градусів тепла вранці до 23 максимум в обідню пору. Ось така от погода станом на 9:06. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12.50.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
4: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
5: Не втрачай свій шанс на освіту цього року. Твоє успішне майбутнє починається сьогодні. Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму оголошує додатковий набір. Обирай перспективні спеціальності, ресторанний бізнес, харчові технології, маркетинг чи туризм. Вступ без результатів НМТ. Поспішай. Прийом документів триває у серпні та вересні. Чекаємо на тебе. Івано-Франківськ, вулиця Сороктея, 43. Телефонуй 52 70 23.
6: Газуємо!
7: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «ФЮЕЙ».
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Коли, як не влітку, обирати затишок?
10: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
9: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
10: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
11: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201.
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
13: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
14: Соціальна реклама.
15: Один вечір, один ринг, одна спільна мета. 14 серпня – благодійний вечір боксу. Кубок міста Івано-Франківська. Найголовніший бій цього вечора – бій за майбутнє Данилка Вінтонєва. У межах турніру пройде благодійний збір та аукціон від легенд світового боксу на життєво необхідний препарат «Елевідіс». 14 серпня – п'ятниця. Початок о 18.00. Паркувальний майданчик ТРЦ «Велесмол». Вхід вільний. Приходь. Вболівай, допомагай. Великі перемоги здобуваються разом. З ініціативи Федерації боксу міста Івано-Франківська.
16: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
17: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє? Без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
14: Соціальна реклама.

0: першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Ну що, друзі, гарне товариство, особливі гості. П'ятниця, 14 серпня. Зустрічаємо гостей, розмовляємо на актуальні теми. Тим паче, скоро відбудеться крута подія. Зустріч з авторкою цікавої книги «Самотня вершниця». Про це детально зараз нам розкажуть хлопці Ворон, віце-президент Івано-Франківського чаптера мотоклубу «Ліонс». МК Lions МК. Також співорганізатор і редактор мото-журналу Moto in UA. А ще Сергій Никоноров, автор ідеї застосунку для мотоциклістів з Грая Лайф. Привіт, хлопці.
2: Привіт, привіт.
1: Скажіть, будь ласка, як взагалі виникла ідея створити оцю зустріч з авторкою? Як ви з нею зв'язалися? Як дізналися про книжку? Хто був взагалі ініціатором?
2: Ти.
1: Ти?
3: Ну, насправді ідея як зародилася. Десь Юрій Кардаш, засновник журналу Moto in UA.
1: Так.
3: Він... Де ти її побачив, книжку цю?
4: То насправді не книжка, то спочатку вийшло так, що співорганізатор цього дійства, нашого журналу, Юрій Гуляк, написав статтю в нашому журналі про цю пані, про Елспет Бір.
1: Так.
4: І вона там була. І тоді, через якийсь час, Дмитро Крюков, який є перекладачем цієї книжки на українську мову. Вона, до речі, перекладена тільки кількома мовами, і українською в тому числі.
1: А скільки мов можете сказати?
4: Англійською вона в оригіналі,
1: так.
4: Бо пані британка,
2: іспанська,
4: потім іспанська, італійська, українська і, можливо,
2: італійська.
4: От, це все.
1: Знаєте, дуже льстить, що все-таки переклали на українську мову.
3: Ну, це старт. Тобто, воно зараз стартує в перекладах, я так розумію, будуть переклади інших, але ми входимо в четвірку першу.
1: Супер, супер. Це просто не може не тішити.
4: Так вийшло, що Дмитро зв'язався з нами, бо у тій статті були деякі неточності. І він вирішив це трохи поправити. І так ми вже з ним сконтактували і підтримували зв'язок. І так спільними зусиллями разом із Lions MC організували першу презентацію перекладу цієї книжки в Івано-Франківську, яка була при Палаці Потоцьких і в травні. В травні, так?
2: Так. Я би трошки доповнив історію.
1: Добре.
2: Від Дмитра Крюкова. Він взагалі перекладає книжки про мото, про мотоспільноти, про мотоподорожі. І це була його не перша книжка. І в якийсь момент йому потрапила ця книжка до рук в англійському перекладі. Він її купив, прочитав, і потім вирішив, а чому б не спробувати просто написати Елспет в соціальній мережі. Він її написав, і вона відгукнулася. Вони про все домовилися, про переклад. Дмитро почав працювати над нею. Наскільки я знаю, то авторський гонорар Елспет донатить.
3: Так, всі вилучені кошти з українського перекладу йдуть на ЗСУ.
1: Боже, так. Це колосальна підтримка, якщо чесно.
2: Так, і після того, як книжка побачила світ, Дмитро Крюков і Денис Здоровий з проєкту Just Right, вони організували цілий тур. І от та подія, про яку розповідають Захар і
3: Юра,
2: вона відбулася якраз в рамках цього туру. Але тут варто зазначити, що в Івано-Франківська була наймасовіша презентація. Я сам на ній був і там вперше побачив і Ворона, і Дениса, і Дмитра. І після того ми вже почалися більше так спілкуватися.
3: Хочу сказати, що на презентації у нас, я казав Дмитрові Крюкову, кажу, було б добре, якби Елспет приїхала в Україну, бо сама книжка, так як в Україні зараз скрутні часи і люди зневірюються, і тут сама оця фотографія, от хто в Фейсбуці дивиться стрім, зверніть увагу, 23-річна жінка в 80-х роках сідає на мотоцикл в той час, коли нема ні карт, країн, ні GPS, інтернету, Google пошуків, якихось перекладачів для спілкування в інших країнах немає. І вона сідає на мотоцикл, маючи в кишені $1000. Вона сідає на мотоцикл і...
2: Які вона заробила, працюючи в кав'ярні чи в пабі, це і були її чайові.
1: Добре, давайте таку загальнену. Все-таки історія написана з реальних подій.
2: Так. Це щоденник її подорожі.
1: Боже, то це вона просто розказала, виходить, про саму себе.
2: Да, при тому, що після виходу, вірніше, після повернення, вона не отримала ніякої відомості, да, і її книжка вийшла в 2017 році. І тільки після цього почалася якраз її слава, так скажімо.
3: Вона повернулася в 84-му році в Велику Британію за відсутності мас-медіа, інтернету, блогерів. Інформація не була розповсюджена між людьми. Тому, коли вона повернулася, це все відбулося так, як повернулася з роботи додому ввечері. І після того там чекають діти, це отак. А вона повернулася з таким повним багажем емоцій. А розказати то нема кому, тобто, і вона отак ці свої щоденники заховала в шухлядку і так жила далі. Вона сама архітектор, там по цьому по реконструкції будівель вона працювала, викупила собі маяк і зробила реконструкцію маяка старого, і там прожила до 2017 року, в якому вона витягнула, прошу. Ні, я маю на увазі до книжки, тобто до 2017 року вона витягнула свої мемуари, оці от перечитала, і все-таки вони їй нагадали, напевно, отой прийшов час просто викинути, виплеснути свої ті емоції, які, в яких вона перебувала 2,5 роки, 56 тисяч кілометрів вона приїхала мотоциклом по різних країнах світу. Це ми беремо, спочатку починала вона з Америки, Сполучених Штатів, там цивілізовані країни, але вона ж так само їхала і країнами, де сповідують індуїзм, Коран, тобто де... скажімо так, для суспільства нашого ближче, де нема цивілізації, так, по лісами, горами. Та, тому, ну і як я вже зазначив, вона не мала карт, карти шукала на місці, в деяких країнах карт не було взагалі. Тобто, ну, уявіть собі, вам 23, ви їдете. Отак.
1: Ну. Добре, а дивіться, коли все-таки авторка приїде в Україну, коли слухачі, глядачі, читачі зможуть з нею безпосередньо наживо поспілкуватися?
3: Марочка, вона вже в Україні.
1: Вона вже зараз так. Перебуває в Україні. Коли організовується зустріч з нею безпосередньо, можливо, хтось вже придбав книжку і хоче отримати автограф, або ж з нею поспілкуватися, сказати, що її надихнуло на те, що вона написала таку книжку і зробила таку подорож. Жінка, вона... на це спромоглася і поїхала, не побоялася. Це дуже такий шалений вчинок.
3: Це виклик для самого себе найперше. Це доказ самому собі, що я можу. І доказ також всьому світові, який може зараз прочитати всі чарівні моменти цього перебування в не вдома.
1: Так, і можливо навіть надихнутися на цей вчинок, розумієте? Yes. То коли відбудеться все-таки зустріч, де можна буде з авторкою безпосередньо зустрітися, в якому місті?
3: Зараз авторка в Солотвино, сьогодні вони прямують до міста Долина.
1: Так.
3: Звідти, там вони будуть о 1:00 орієнтовно, звідти стартує мотоколона до Львова. Тому що цими днями якраз проходитиме фестиваль «West Wind» – «Західний вітер» у Львові, на території Львівської львіварні, музей пива. І там це є фестиваль якраз нашого клубу для того, щоб треш зустрітися із ветеранами нашими, тому що дуже багато одноклубників наших служить, хто є в відпустках, поприїжджали хлопці до нас. Повернулися, так скажемо, трошки до спокійнішого життя, і вони хочуть теж відпочити, тому клубом було прийнято рішення, щоб зібрати отих байкерів, які повернулися звідти, зараз знаходяться тут, трошки розвіяти їх, розвіятись самим і зробити добру справу, зібрати кошти на ЗСУ. Ну і так само Елспет запросили туди на фестиваль. Тобто сьогодні вона приїжджає туди, завтра буде перша презентація у Львові, саме від Елспет. І далі вона все-таки їде у Франківськ, оскільки, як зазначив Сергій, у Франківську була зібрана найбільша аудиторія. Ну, було проведено, якби це найцікавіше, скажімо так. Ми перевершили і Львів, і Київ, так що Бандерштат рулить.
1: Класно. А в Франківську на яку годину відбудеться зустріч і де?
3: Орієнтовно плануємо о 15-й годині. Але, самі розумієте, ми будемо повертатися зі Львова, їхати не самі, це колона. А колона їде зі швидкістю, коли перший мотоцикл їде 60, то останній їде приблизно сотню. Щоб ви собі розуміли, це коли десь 50-60 мотоциклів, то швидкість варіюється. Тому колона рухається з повільною швидкістю. Виїжджаємо о 10-й, плануємо бути о 3-й на палаці Потоцько в приміщенні театру «Ів Драко».
1: Добре, друзі, ви почули. Приблизно о 3-й годині відбудеться зустріч з авторкою книги «Самотня вершниця» у палаці Потоцьких. Тому такого В неділю.
3: 16
1: серпня.
2: Так, хотів додати, що якщо нас слухають десь в долині, вони можуть підійти до пам'ятника Михайлу Грушевському о 1-й годині і побачити Елспет наживо, поспілкуватися і, можливо...
3: Да, майте на увазі, що 23 роки було їй, коли вона стартувала, а зараз їй 67. І вона знову їде на мотоциклі в колоні.
1: Боже, це дуже шалена крута жінка, тому з нею треба поспілкуватися, все-таки надихнутися на якісь подібні звершення. А придбати книжку можна буде, де, якщо є така можливість?
3: Так, звичайно, на презентації буде цей... Будуть книжки для продажу, для автографу, отримання автографу від Елспет. Можливо, цей автограф буде когось надихати для звершень у своєму житті. Не, можливо, не на мотоциклі, можливо, в чомусь іншому. Бо, насправді, книжка про розвиток особистості і долання перешкод, які ми ставимо собі в голові.
2: Так, я би хотів ще додати, що у цієї книжки є... Якби два шари. Перший – це мотоподорож. Да, людина, коли їде мотоподорож, всім здається, багатьом здається, що ми тікаємо від чогось. Ми не тікаємо від чогось, ми їдемо до себе справжнього. Тому що на дорозі тільки ми, дорога і вітер. І більше нічого. А другий шар – це про те, що молода жінка в дуже, так скажімо, маскулінному світі кидає виклик суспільству, дорогі і самій собі. І, можливо, навіть ті дівчата, які ніколи не думали про мотоцикл, але які ще сумніваються в собі, для них ця книжка може бути такою, що надихне їх зробити крок в своєму житті. Тому що через ті випробування, які вона пройшла, я не хочу спойлерити, але це було дуже важке, дуже важка подорож.
3: Ну, я думаю, що там не тільки дівчата, тут будь-яка людина, будь-яка людина, яка в чомусь сумнівається, а тим паче зараз багато наших хлопців і дівчат, які повернулися звідти, мають якісь проблеми, скажімо так, не проблема, їм важче. Хтось втратив руку, ногу, хтось втратив сенс бажання. Тому така штука надихає. До речі, хочу таку рекламку зробити, анонс реклама такій книзі. Хлопці, байкери з мого клубу, ми найбільшим клубом українським в Україні територіально, казали так, ця книжка, я давно такого не читав. Каже, це клас. Тобто вона підриває. Тобто читаєш з захопленням швидко, на одному дусі, на одному диху. Тут насправді не так багато сторінок, як в «Гаррі Поттері». Тут ще одна британська книжка. Та. Читається легше, швидше. Не бійтеся читати. Аудіокниги поки немає. Ну, думаю, що можливо колись вона і буде. Перепрошую.
2: Ти озвучиш?
1: Все можливо. Прийдете, потім запрезентуєте.
3: Буду голос, знаєш, цей думків в голос.
1: Можливо, ще своїми якимись варіаціями. Ну що ж, хлопці, запросіть наших слухачів на подію, надихніть їх своїми словами, щоб вони все-таки не вагалися, а прийшли. Просто-напросто взяли і прийшли.
3: Встав і прийшов. Запрошуємо «Долина». Сьогодні, 14 серпня, Місто Долина, пам'ятник Михайлу Грушевському, 13.00. Елспет буде там. Стартуйте у Львів, хто не встигне в Долину. Протягом 14, 15, 16 територія Львівської Львіварні, музей пива. Вулиця Клепарківська, 18. Клепарківська, не Кульпарківська. А також Івано-Франківськ, територія Палацу Потоцьких, театрів Драко, 15 година, 16 серпня. Всім рекомендуємо з занесенням в грудну клітку прибути на презентацію, познайомитися з хорошою людиною, яка прилетіла з Британії в час війни. До речі, вона на це взагалі не звертає увагу. У неї думки про інше. Вона переживає, як вона має виглядати, щоб вона не, як то кажуть, не впала обличчям. Та, а то, що тут війна чи якісь проблеми, вона взагалі на це не звертає. Людина класна, наскільки ми розуміємо. Приходьте спілкуватись.
1: Ну що ж, бажаємо вам гарної події, щоб все пройшло добре, класно і масштабно. Ну, а ви, друзі, обов'язково долучайтеся і, можливо, навіть купіть книгу. Я так розумію, що кошти підуть на Збройні Сили України?
3: Так.
1: От, тим паче, що зараз підтримка нашим Збройним Силам України потрібна, тому гуртуйтеся, долучайтеся і обов'язково відвідайте цю ініціативу.
5: Західний полюс.

0: Хіт 20.
1: Анонс.
2: Реклама.
1: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
7: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
8: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
9: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
8: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
10: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
11: Газуємо!
12: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
13: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
14: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
15: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо. Реклама.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: На годинку 10-та година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! У застосунку «Армія Плюс» стався збій. Можуть виникати помилки під час авторизації користувачів. Фахівці вже працюють над відновленням роботи, повідомили в Міноборони. Сили безпілотних систем заявили про ураження ще 29 енергетичних вузлів у тимчасово окупованому Криму та на півдні України. Серед останніх цілей – Балаклавська ТЕС у Севастополі. За словами командувача СБС Руберта Бровді Мадяр, від 1 липня до 13 серпня загалом результативно відпрацювали по 240 енерговузлах. Винищувачі НАТО збили безпілотник, який вранці порушив повітряний простір Латвії. Дрон залетів туди через дію російських засобів РЕП, повідомили в Збройні сили країни журналістам, передає видання Delphi. Водночас Фінляндія через можливу загрозу БПЛА тимчасово обмежувала повітряний та морський рух у східній частині Фінської затоки. Дональд Трамп запровадив мита на ввезення до Сполучених Штатів Америки іноземних дронів та їхніх компонентів. Вони становитимуть від 10 до 100% вартості товару, залежно від характеристик та країн походження. Білий Дім пояснив це рішення загрозою нацбезпеці і залежністю американського виробництва від компонентів з інших країн. Ну, а зараз переходимо до регіональних новин. В Богородчанській громаді проєктують сучасне протирадіаційне укриття для місцевого ліцею вартістю понад 100 мільйонів гривень. Окрім захисту під час тривог, простір використовуватимуть як тир, спортивний майданчик та резервний штаб. Про це повідомив очільник Богородчанської громади Ростислав Заремба. За словами голови громади, виготовлення лише проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи коштуватиме місцевому бюджету 1,8 мільйона гривень. Самі ж будівельні роботи перевищать позначку у 100 мільйонів гривень. 12 серпня в Городенківському районному суді відбулися збори суддів, під час яких обрали нового голову суду. За результатами таємного голосування Лідію Федів одноголосно обрали головою Городенківського районного суду строком на 3 роки – з 17 серпня 2026 року до 16 серпня 2029 року включно. На Франківщині кількість працевлаштованих підлітків зросла більш як удвічі. На Івано-Франківщині кількість офіційно працевлаштованих неповнолітніх зросла більш ніж удвічі порівняно з періодом до повномасштабної війни. Від січня до липня 2026 року на Прикарпатті офіційно отримали роботу 97 підлітків. Більш деталей про цю новину ви дізнаєтесь на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте об 11:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці температура повітря уже зросла до 20 градусів тепла. В цілому сьогодні синоптики обіцяють максимум 25 градусів тепла за Цельсієм, а до вечора температура взагалі опуститься до плюс 18. Весь день світитиме ясне сонце, опадів не буде. В суботу ж вихідний наш день, 15 серпня, вранці очікуємо плюс 10, в обідню пору плюс 28 максимум, а ввечері плюс 22. Загалом день теж обіцяють синоптики буде сонячний. Переносимось в Яблуницю, Косів та околиці. Сонячно сьогодні протягом дня буде весь час, безхмарно, без упадів, а температура повітря коливатиметься від 16 градусів тепла вранці до 20 максимум в обідню пору. Переносимось у вихідний день, це суботу, 15 серпня, тобто завтра температура коливатиметься від 5 градусів тепла вранці до 23 максимум в обідню пору. Перша половина дня буде сонячною, проте ввечері небо ненадовго вкриють хмари, проте упадів не буде. Ось така от погода станом на 10.05. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
5: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
4: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
6: Шукаєте ліжко чи матрац?
7: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
6: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
7: та знайдіть своє ліжко і матрац.
6: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Реклама.

0: музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
1: Ну що, друзі, не музичний батл, точніше його результати. Вчора був четвер, і як завжди ми батлилися усім, що нас оточує. І вирішили так, як літочку, побатлилися з Марічкою фруктами. Я обрала ківі, а Марічка обрала полуницю. І ви заходили до нас в соцмережі, голосували, який фрукт вам більше подобається. І так наголосували, що Ничка Хитрак лишилася трошки розстроєною, тому що всі проголосували за полуничку. І дуже маленький відсоток за ківі. Ну, слухайте, результати і результати, вподобання у кожного свої. Обов'язково пам'ятайте, що немузичні батли відбуваються щочетверга о 10:20. І є можливість все-таки висловити свою думку, проголосувати за те, що подобається більше вам. Ну що ж, всі більше полюбляють полуничку і маленький відсоток ківі. Але знаєте, що будь-які фрукти, вони є дуже корисними і їх обов'язково потрібно вживати свій раціон. Тому сьогодні, таку п'ятницю, після роботи, пішли собі в супермаркет, в магазинчик і придбали фрукти, щоб трошечки оздоровитися. А хто там виграв, хто там програв? А, нехай перемагає дружба, можна так сказати, коли ти твій відсоток більше схиляється до того, що ти програв. Ну що ж, буває. Отакі ось, друзі, результати, а далі на вас чекають ще більше позитивних, хороших, якісних треків, тому робіть звук комфортніше. Ну і давайте разом слухати.

Ну що, друзі, ранок на полюсі продовжується. Ви слухаєте найтепліше поле з планети. П'ятниця, 14 серпня, на годинку маємо 10:33. Далі ще більше позитивних, якісних, комфортних треків, які, знаєте, налаштують нас на робочу п'ятницю. Як би це важко не звучало. Але так, друзі, треба працювати, дбати на благо себе, нашої країни, ну і не забувати про донати. Якщо не знаєте, куди задонатити, то залітайте до нас в соцмережі, в Фейсбуці, в Інстаграмі є вся детальна інформація щодо збору на підтримку 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Збираємо на чуйку і мета 40 тисяч гривень. Все детально розписано, поширюйте, будь ласка, інформацію, а ще долучайтеся своїми донатами.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10:30 щовівторка та щочетверга.

0: першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай! Концерт Незалежності. 24 серпня. 18:00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Біїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від «Благо». Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
3: Соціальна реклама.
4: Один вечір, один ринг, одна спільна мета. 14 серпня – благодійний вечір боксу. Кубок міста Івано-Франківська. Найголовніший бій цього вечора – бій за майбутнє Данилка Вінтонєва. У межах турніру пройде благодійний збір та аукціон від легенд світового боксу на життєво необхідний препарат «Елевідіс». 14 серпня – п'ятниця. Початок о 18:00. Паркувальний майданчик ТРЦ «Велесмол». Вхід вільний. Приходь. Вболівай, допомагай. Великі перемоги здобуваються разом. З ініціативи Федерації боксу міста Івано-Франківська.
3: Соціальна реклама.

0: що ж, друзі, нагадую, що ранок продовжується. З вами Анечка Хитряк. На годинку вже 10:49. Вже за кілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. А до того нагадую, що генеральним партнером ранків на Пульс є будівельна компанія «Благо». blagodeveloper.com – їхній сайт, тож залітайте до них і обирайте своє якісне і комфортне «Благо».
1: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
2: Реклама.
3: Хай би ти кричав, чи прошепотів.

0: спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 11 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! На Черкащині російський БПЛА пошкодив житловий будинок у Смілянській громаді. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Табурець. За попередніми даними, поранені троє людей. Працюють наразі екстрені служби. Дрон влучив 9-поверхівку. Травмувалися 5 людей, повідомили в обласній військовій адміністрації. Через нічну атаку Російської Федерації на Нікопольський район Дніпропетровщини дістали поранення 4 людей. Серед них 14-річна дівчина та 16-річний хлопець. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Ганджа. Пошкоджені підприємство, приватний будинок та автомобілі. Уночі Москву на Ленінградську область РФ, ймовірно, атакували безпілотники. Російська влада заявила про десятки нібито збитих дронів, пошкодження та пожежу у порту Усть-Луга. Про це повідомили мер Москви Собянін та губернатор Ленінградської області Дрозденко. Також цієї ночі Росавіація призупиняла прийом і відправку рейсів у низці аеропортів. Винищувачі НАТО збили безпілотник, який вранці порушив повітряний простір Латвії. Дрон залетів туди через дію російських засобів РЕБ, повідомили Збройні сили країни. Водночас Фінляндія через можливу загрозу БПЛА тимчасово обмежувала повітряний та морський рух у східній частині Фінської затоки. Про це пише видання Reuters. Сили безпілотних систем заявили про ураження ще 29 енергетичних вузлів у тимчасово окупованому Криму та на півдні України. Серед останніх цілей – Балаклавська ТЕС у Севастополі. За словами командувача СБС Роберта Бровді Мадяр, від 1 липня до 13 серпня загалом результативно відпрацювали по 240 енерговузлах. Далі переходимо до регіональних новин. Купив в Телеграмі інвалідність дружині. На Богородчанщині чоловік отримав відстрочку за підробленими документами. Богородчанський районний суд виніс вирок чоловіку, який оформив відстрочку за підробленими документами. Чоловік купив через Телеграм фальшиве посвідчення особи з інвалідністю другої групи та довідком СЕК на ім'я власної дружини, після чого надав їх до ТЦК та СП. Більш деталі про цю новину ви дізнаєтесь на порталі «Репортер». На Говерлі рятувальники надали допомогу туристам. 13 серпня до рятувальників надійшло повідомлення від жителя Одеси про погане самопочуття дружини під час спуску з Говерли. Про це пише ДСНС Івано-Франківської області. У Львові 32-річний прикарпатець потрапив під колеса Мазди. Аварія сталася 9 серпня близько 21:50 на вулиці Чмоли-1. За попередніми даними поліції, 45-річний львів'янин за кермом Мазди збив пішохода. Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статтею 286 Кримінального кодексу України. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 12:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці уже стовпчик термометра показує 20 градусів тепла. До обіду температура зросте аж до 25. Весь час світитиме ясне сонце, опадів сьогодні не прогнозують. У суботу, 15 серпня, вранці очікуємо плюс 10 градусів тепла. В обідню пору температура зросте максимум до 28, а ввечері опуститься до 22. Весь час світитиме ясне сонце, опадів не буде. Переносимось в Яблуницю, Косів та Околиці. Там наразі трошки прохолодніше, 17 градусів тепла, показує стовпчик термометра. Максимум на сьогодні прогнозують синоптики 20 градусів за Цельсієм тепла, але весь день буде світити ясне сонце, опадів не очікується. Завтра теж опадів не буде, але перша половина дня буде ясною, а з 15 години небо вкриється хмарами. Що стосується температури повітря, то вона коливатиметься від 5 градусів тепла вранці до 23 максимум в обідню пору. Ось така от погода станом на 11.05. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

Ну що ж, друзі, ранок продовжується. Ви слухаєте найтепліше поле з планети. З вами Анечка Хитрак. І просто зараз звучав трек від Чіва «Немани». Далі на вас чекає ще більше позитивних, хороших, якісних треків, які вас налаштують на гарний позитивний настрій. Від Peggy Go Dance, а ще Bruno Mars, Rick It All, Monatic, так вмієш лиш ти, ну і багато-багато інших. Ну, звичайно, що після невеличкої рекламної паузи, але ви мусите дочекатися обов'язково, щоб сповна зарядитися.

0: Анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня. Анонс.
2: Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050-525-1414 або надсилайте резюме на сайті «Прикарпаття Обленерго». Роботу мрії шукай у нас.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
6: Соціальна реклама.

Y Polus. This ain't no disco.

Ну що ж, друзі, раночок, він продовжується. Заряджайтеся на гарний продуктивний день, 14 серпня, адже п'ятниця, ще він є робочим, 11.42 на годинничку. До речі, нещодавно Руслан Марцінків поширив інформацію про те, що у Центрі сучасного мистецтва відбувається попленерна виставка відкритого міського пленеру. Називається вона «Франко-пленер». Тобто презентували роботи 10 художників з різних куточків України, і вони всі присвячені постаті нашого каменяра Івана Франка. Тобто особливість в тому, що всі ці картини створювалися просто неба в наших скверах, парках, на вулицях нашого міста. Тобто своє бачення Франка об'єднали аж 5 митців з Франківська і 5 художників з прифронтових міст, таких як Запоріжжя, Чернігова та Харкова. Тому запрошуємо всіх франківців і гостей міста завітати на виставку «Франко-пленер», яка відбувається в Центрі сучасного мистецтва по вулиці Галицькій, 4А. То що ж, поки ви туди йдете, або ввечері підете, або на вихідних якраз, щоб мали чим зайнятися, хочу все-таки нагадати, що ви слухаєте «Найт Пліш Поля з планети», і вже просто зараз буде звучати для вас трек від українського гурту «Океанелізи», який називається «Двоє». Давайте разом слухати.

0: Газуємо!
1: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ФЮА».
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.
3: Західний полюс.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини. Станом на 12-ту годину біля мікрофону Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! У Дарівці на Херсонщині російський дрон поцілив в авто. Через удар травмувалися шестеро людей, серед них 16-річний хлопець. Їм надають наразі меддопомогу, повідомили в прокуратурі. Роботу «Армія Плюс» повністю відновили, повідомили в Міноборони. Авторизація знову працює. Якщо увійти в застосунок, не вдається. Користувачам радять його просто перезапустити. Унаслідок російських атак у липні в Україні загинули щонайменше 437 цивільних, ще 2610 дістали поранень. Це найбільша кількість загиблих за місяць із травня 2022 року, йдеться в звіті моніторингової місії ООН з прав людини. Найбільше жертв зафіксували в Києві, Херсоні, Запоріжжі та Сумах. Винищувачі НАТО збили безпілотник, який вранці порушив повітряний простір Латвії. Дрон залетів туди через дію російських засобів РЕБ, повідомили Збройні сили країни. Водночас Фінляндія через можливу загрозу БПЛА тимчасово обмежувала повітряний та морський рух у східній частині Фінської затоки. Про це пише видання Reuters. Дональд Трамп запровадив мита на ввезення до Сполучених Штатів Америки іноземних дронів та їхніх компонентів. Вони становитимуть від 10% до 100% вартості товару, залежно від характеристик та країни походження. Білий Дім пояснив це рішення загрозою нацбезпеці і залежністю американського виробництва від компонентів з інших країн. А зараз перейдемо до регіональних новин. У Івано-Франківську проведуть міжнародний саміт. 13 серпня під час зустрічі в Івано-Франківську з представниками гірських громад Володимир Зеленський анонсував саміт «Карпатська інтеграційна ініціатива». Зі слів президента, подія відбуватиметься впродовж декількох днів у вересні цього року. Богородчанський районний суд виніс вирок чоловіку, який оформив відстрочку за підробленими документами. Чоловік купив через Телеграм фальшиве посвідчення особи з інвалідністю другої групи та довідку МСЕК на ім'я власної дружини, після чого надав їх до ТЦК та СП. Більш деталей про цю та попередню новину ви дізнаєтесь на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 13:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, а на годиннику 12:03 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гривнак і Анечка Хитрак. Я так тільки зараз побачила, що ти зі мною будеш в етері.
2: Тільки зараз? Оф! Ну що, що нам чекати сьогодні від погоди? Ну, розкажеш?
1: Ну що ж, ну а в Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує вже 22 градуси і ближче до обіду температура підніметься до 25, ну а день обіцяє бути сонячним і спекотним аж до самого вечора. І температура опуститься до плюс 18.
2: Ох, сонечко, сонечко. До речі, завтра теж обіцяють синоптики, що від ранку до вечора світитиме ясне сонце, буде більш-менш навіть тепліше, ніж сьогодні, тому що найвища позначка сягатиме 28 градусів тепла за Цельсієм. Ну а вранці буде все-таки трошки прохолодно, плюс 10 мінімальної температури. Опадів не очікується.
1: Ой, ну а в горах, Карпатах, себто Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує 17 градусів тепла. Далі нас буде очікувати досить сонячна погода із мінливою хмарністю. Ну, але це не страшно, адже далі нас буде очікувати сонечко аж до самого вечора. І вечір температура опуститься до плюс 12.
2: Пу-пу-пу. Ну, а завтра знаєте, що буде? Перша половина дня буде сонячною, а от друга половина дня з 15-ї буде похмурою. Хоча, незважаючи на це, опадів синоптики не прогнозують. Що стосується температури повітря, то вранці вона коливатиметься в районі 5-14 градусів тепла, а от в обідню пору зросте максимум до 23. Буде значно прохолодніше, ніж у Франківську, друзі, тому задягайтеся більш-менш тепліше.
1: Ну та, це варто пам'ятати. Ну, а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди «Вамбут». «Вамбут» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.

0: День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.
1: Страхи над підвиком розказують казки.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
5: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Пахлава! Цукрова вата!
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Нарешті дочекалися. 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг. Найінноваційніші VR-атракціони. Електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття масштабна шоу-програма. Улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграчі. 15 серпня з 10 години. Місто Львів. Вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Один вечір, один ринг, одна спільна мета. 14 серпня – благодійний вечір боксу. Кубок міста Івано-Франківська. Найголовніший бій цього вечора – бій за майбутнє Данилка Вінтонєва. У межах турніру пройде благодійний збір та аукціон від легенд світового боксу на життєво необхідний препарат «Елевідіс». 14 серпня – п'ятниця. Початок о 18.00. Паркувальний майданчик ТРЦ «Велесмол». Вхід вільний. Приходь. Вболівай, допомагай. Великі перемоги здобуваються разом. З ініціативи Федерації боксу міста Івано-Франківська.
10: Соціальна реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, день з Аничкою продовжується. Ну, як ви зрозуміли, ранки на полюсі, логічно, вже завершились, але день розпочався. Тим не менш, в цей відрізочок часу з 12 по 16 години з вами буде Аничка Хитрак, а ще...
2: Ой, я заслухалась Стрикала і Маруся Гривнак. Ми зараз в такому тандемі.
1: Так, будемо вас розважати, слухати класну музику і заряджати вас на продуктивний день. Адже, звичайно, що п'ятниця – це ще робочий день. Мусимо, друзі, допрацювати з останніх сил.
2: Це просто вимолена, просто випрошена п'ятниця. Але вже скоро вихідні, вже нарешті скоро настане вечір, і ми нарешті зможемо відпочити всі абсолютно. І зараз поки що ми насолоджуємося класною заряджаючою музикою і разом з Аничкою слухаємо її разом із вами. Тому вмикайте звук комфортніше.

0: день з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, день з Аничкою продовжується, і вирішили трошечки, знаєте, розігріти вас цікавою інформацією про татуювання, адже це ця така річ, без якої зараз, напевно, не можу уявити майже жодної людини, сучасної людини, тому що всі полюбляють татуювання. Якщо не на собі, то на комусь, як воно виглядає. Дуже багато майстрів, дуже багато в цьому плані людей розвивається, або навіть імпульсивно б'є татухи, а потім їх зводить. Тому що не просто так ми зачепили цю тему, адже сьогодні люди відзначають день зведення татуювань.
2: Ну, насправді так. Хоча татуювання – це загалом є такий спосіб самовиразитись, так, або, як мінімум, прикрасити своє тіло. Я навіть теж маю татуювання.
1: Вау! А я ніде не бачила. От ходиш, а я дивилася, що, де?
2: На губі, але з зворотньої сторони. Але його не видно.
1: А це, напевно, дуже боляче на такій ділянці набивати татуху.
2: Ну, насправді, мені було просто неприємно. Мені ніби дерло шкіру, але все було супер. Тобто, мені гарно татуювання зажило, але вже йому вже рік, по суті, і його треба поновлювати. І я не впевнена, чи я буду поновлювати насправді, тому що це досить шкідливо на слизисті саме робити татуювання. Ну,
1: а як воно загоюється на слизисті взагалі?
2: На слизисті?
1: Важко, напевно.
2: Насправді ні. Тобто я
1: їсти
2: просто
1: все можна.
2: Ну, я просто обробляла його. Так. Тобто я його обробляла спеціальним фізрозчином, але по суті, тобто воно гарно прижилося, тобто не було в мене проблем. Ну, але мама накричала.
1: А як мама дізналась? Ти їй розказала просто, чи що?
2: Ну, направду, мама сама побачила.
1: Ну ж не віддарила вона тобі отак губу і така, ого, це що тут в тебе?
2: Ну, насправді, просто мама помітила, що я якось дивлюся щось в мене в губі. Ну, тобто, що так, чомусь я постійно дивлюсь на ту губу, або просто як проминаю язиком, і вона така, що там таке? Ти що, набила щось? Чи щось ти собі там зробила? Чи якесь, чи якась пірсинг, що в тебе там? Я кажу, нічого, мама, нічого. Ну, але вже на той момент я була повнолітня, тобто мені все було абсолютно можна. Тому це був такий імпульсивний крок, але якщо говорити, наприклад, за зведення татуювання, то я все більше і більше бачу, що деякі вже люди з віком, вони вирішують, що їм татуювання вже не приносить як такого задоволення і починають його зводити, починають позбуватися його, тому що, ну, от я вже йду, в мене новий етап життя, і я вже хочу позбутися того чи іншого малюнку чи надпису на своєму тілі. Ну, і насправді це треба так само підтримувати, адже надзвичайно важливо це рухатися вперед, хоча насправді такий цікавий факт, що татуювання неможливо просто звести повністю з тіла і зазвичай залишаються шрами або плями на шкірі.
1: Знаєш, в мене теж є татуювання, але якщо вже я набила, то я вже, напевно, зводити не буду. Не хочу ніяких шрамів і всього подібного. Але це, можливо, на якомусь типі шкіри, чи це на вуті, якій людині все одно після зведення залишаються шрами?
2: Ну, насправді, це ж, по суті, пігмент вводиться напряму у шкіру ж, і через те, що він вводиться настільки глибоко, що що його неможливо просто випалити організму, через це воно і залишається як малюнок, так само, тому і залишаються шрами, адже це занадто сильне введення пігментації, і, напевно, тому залишаються шрами, але насправді все є пам'ять, тобто, якщо ви маєте бажання, то наносьте собі все-таки якісь малюнки, тобто, просто робіть це в першу чергу свідомо, по-друге, повнолітніми, а по-третє, насправді думайте про те, що ви наносите, особливо пам'ятаю, були приколи, коли наносили якийсь іерогліф, але навіть не знали значення цього.
1: Так,
2: такого.
1: Це все-таки треба дивитися. Ти ж не набиваєш звичайний малюнок, о, красивий, ти наб'ю. Хоча, можливо, хтось таки набиває. А я люблю вкладати, типу, в татуювання все-таки якісь сенси, щоб то якось перегукувалося з моїм життям, ідентифікувалося, мало якусь символіку таку, яку хотілося б, щоб вона тебе супроводжувала протягом всього твого життя. Адже все-таки татуювання, воно залишається з тобою навіки.
2: Ну так, насправді, мого тато навіть є татуювання, але він собі набив «Слава Україні», тобто для нього це як певний символізм того, що він України, що він любить свою державу, він любить свою країну. І, тобто, вона, це тату, насправді, йому навіть не соромно за нього. І, мені здається, вже більше ніколи і не буде, адже це такий, як приклад...
1: Вираз патріотичності. Дуже багато зараз є символічних патріотичних татуювань. Тому, друзі, що любите, то робіть, набивайте татуювання. Хочете, не набивайте. Це вибір кожного. Ну, а зараз пропоную залишатися на найтеплішому і послухати крутий трек від Івана Наві, який називається «Гріхи». Бо всі ми грішні, як то кажуть.

0: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
1: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
3: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
4: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, день з Аничкою продовжується. Як ви вже знаєте, що генеральним партнером днів на полюсі є ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». І вже наша така певна традиція розказувати, що відбувається в ресторані, як заведено. Коротка інформація, поговоримо про те, про десерти саме, друзі. Це те, що полюбляє кожен, і завітавши в будь-який ресторан після основної страви, хочеться з'їсти щось солоденьке. Так ось, чи знаєте ви, що для кримських татар десерт був не просто завершенням трапези? Він означав значно більше, що гостя щиро раді були бачити і хотіли, аби він залишив дім з гарним настроєм і солодким післясмаком. Саме тому на столі часто з'являлися пахлава, солодка випічка, десерти з медом, горіхами, а ще тонким тістом. А найкращим доповненням до них завжди були ароматна кама, з якою продовжувалися теплі розмови. І сьогодні в Курултай з любов'ю продовжують цю традицію, адже найкращі зустрічі завжди хочеться завершувати чимось особливим.

0: Новини.
1: Мої вітання на студійному годиннику 13.01. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Внаслідок атаки безпілотників російських військових у Смілі сталася пожежа на 9-поверховому житловому будинку. Рятувальники оперативно провели евакуацію, вивівши з небезпечної зони 10 мешканців. Психологи Державної служби України в надзвичайній ситуації надали підтримку 23 людям, які постраждали від події. Боротьба з вогнем проходила швидко. Пожежники ліквідували загоряння без значних затримок. Сапери також обстежили територію, щоб виявити можливі вибухонебезпечні предмети. Загалом для ліквідації наслідків атаки залучили 47 рятувальників та 17 одиниць техніки ДСНС. Українські безпілотники атакували морський порт Усть-Луга в Ленінградській області країни-агресора РФ, де розташований термінал з експорту сирої нафти та нафтопродуктів. Про це губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив у своєму телеграм-каналі. За його словами, о 2:54 за київським часом в регіоні було оголошено небезпеку в БПЛА. За декілька годин він написав, що протиповітряна тривога нібито збила 54 безпілотники. Україна та Польща завершують переговори щодо передачі старих радянських винищувачів МіГ-29 в обмін на партію безпілотників і новітні технології їхнього виробництва. Літаки можуть відправити вже найближчими тижнями. За даними видання, після тривалого глухого кута сторони досягли значного прогресу. ВП стверджує, що ключовими для польської сторони є дані про зв'язок з ударними безпілотниками, принципами управління ними, відеозаписи з ударів по цілях, а також самі зразки техніки. Прем'єр-міністр Угорщини Мадяр поставив під сумнів угоду Орбана з Росатомом, згідно з якою російська компанія дає розширити потужності атомної енергетики Угорщини. Гендиректор Росатома Ліхачов написав, що компанія досі притримується графіка будівництва двох нових реакторів на АЕС ПАКШ, незважаючи на зміну уряду в Угорщині. Через кілька годин Мадяр забезпечує цю інформацію. За умовами початкового контракту ПАКШ-2 мав працювати до 2024 року, заявив він. Натомість Угорщина втратила близько 2,8 мільйонів євро на майданчик, який описав ще не більше, ніж склади та дві великі бетонні ями. Ну а далі до регіональних новин. Купив у Телеграм інвалідність дружині. На Богородчанщині чоловік отримав відстрочку за підробленими документами. Богородчанський районний суд виніс вирок чоловіку, який оформив відстрочку за підробленими документами. Чоловік купив через Телеграм фальшиве посвідчення особи з інвалідністю другої групи та довідку МСЕК на ім'я власної дружини, після чого надав їх до ТЦК та СП. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу підбив перші підсумки вступної кампанії 2026 року. Станом на 14 серпня до університету Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу підбив перші сумки підсумки вступної кампанії 2026 року. Станом на 14 серпня до університету вже нарахували 1583 вступники. Для порівняння, торік на цьому етапі було 1154 зарахованих студентів. З них 711 вступників навчатимуться за кошти державного бюджету. Минулого року бюджетний набір становив 562 студенти. Таким чином, кількість зарахованих на бюджет зросла більше ніж на 25%, а загальна кількість вступників – близько 30%. Це були всі новини станом на 13.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 14.00, ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує 24 градуси тепла. По суті, це максимальна позначка на сьогодні. Весь час світитиме ясне сонце, до вечора сонечко нікуди не дінеться, хмарками не затьмариться, буде сьогодні ясно. До вечора, тим паче, температура впаде до плюс 18, щоб ви собі розуміли. Опадів не очікується.
2: Ну а вже завтра, в суботу, 15 серпня, нам варто очікувати досить сонячну погоду. Зранку температура повітря становитиме плюс 17, в обід підніметься до максимальних 28 і ввечері опуститься до 22 градусів тепла. Ну, а весь день обіцяє бути сонячним і спекотним.
1: А ось в Яблуниці, Косові та околицях буде зберігатися мінлива хмарність, проте більше буде ясно, ніж хмарно. Опадів не очікується, а температура повітря становить просто зараз 19 градусів тепла і в цілому так і буде до пізнього вечора. Ввечері ж температура опуститься до плюс 12.
2: Ну, а вже завтра, в суботу, 15 серпня, в горах, Карпатах нас буде очікувати досить прохолодна погода зранку. Зранку вона буде нівелюватись від 5 до 15 градусів тепла, в обід підніметься до максимальних 23, а ввечері опуститься до плюс 16. І з другої половини дня нас буде очікувати хмарність, але з проясненнями.
1: Ну що ж, ось така погода станом на 13.06. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
3: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65. Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
8: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
9: Трепан-біопсія грудної залози у клініці MedAtlant. Процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
11: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
12: Соціальна реклама.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Марвеся Гривнак. Поки що Анечка відійшла, ну і я з вами залишилася наодинці. І сьогодні, 14 серпня, день «Люби свою книгарню». І, направду, це свято, це є присвячене вшануванню чарівності, важливості та впливу місцевих книгарень. І день відзначається саме 14 серпня, саме сьогодні, і заохочує книголюбів відвідувати улюблені книгарні, віддаватися радості читання та підтримувати незалежні книгарні. І подія взагалі започаткована в Австралії, але набула популярності у всьому світі. І, направду, я все більше і більше помічаю, що мої знайомі ходять із книжкою, тобто набагато більше почали цікавитися літературою та набагато більше читати. І, направду, це допомагає, як візуалізувати для себе якісь певні моменти, читаючи ту чи іншу історію, так і розвиває, насправді, моторику і підвищує загалом словарний запас. І насправді, хоча я людина, яка не завжди має час багато читати, але так само полюбляю почитати якісь гарні історичні або якісь романтичні романи, особливо якщо не зв'язані з готикою, чимось саме мене тягне саме на цей жанр. Ну, а я вам нагадую, друзі, що все-таки, якщо у вас є можливість, то обов'язково підіть свою улюблену книгарню та придбайте якусь книжку, яка вам до вподоби, та насолоджуйтеся цим процесом. Ну, а я продовжую разом з вами слухати ще багато класних заряджаючих хітів, і тому вмикайте звук комфортніше.

0: Ну що, друзі, ви слухаєте, як ви вже зрозуміли, Західний полюс, найтепліший полюс нашої планети. І вкотре хочемо нагадати про важливе. Про те, за що ми маємо пам'ятати, що ми маємо робити щоденно. А саме
1: ми оголошуємо, що збір на детектор дронів для воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Їм потрібна зараз «Чуйка 4.0». Це є 4-діапазонний портативний детектор дронів, який призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналів БПЛА в режимі реального часу. І насправді такий пристрій допомагає нашим захисникам завчасно виявляти загрозу та зберігати життя. Тож ми нагадуємо, що наша ціль – це 40 тисяч, а наші загалом реквізити, як можна долучитися до збору, ви зможете знайти на наших сторінках в Інстаграмі та Фейсбуці.
0: Тому залітайте туди, якщо не можете долучитись донатом, хоча б поширюйте цю інформацію у себе в соцмережах. Але, знаєте, навіть гривня, вона є важливою. Гривня до гривні, і вже виходить гарна сума. Тому, друзі, долучайтеся, слухайте найтепліший полюс планет і не забувайте, що військовим потрібна подяка, спілкування і підтримка.
1: Адже якщо ми об'єднуємось, то ми справді зможемо зробити, правда, неможливе. Ну, а далі нас буде чекати ще багато класних заряджаючих хітів, тому долучайтесь. Ну, а далі лише музика. Я не твоя сеньоріта.

Не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстоювати.

0: реклама.
1: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
0: Генеральні партнери – «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
4: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. -5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості

0: 7889.
1: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Один вечір, один ринг, одна спільна мета. 14 серпня – благодійний вечір боксу. Кубок міста Івано-Франківська. Найголовніший бій цього вечора – бій за майбутнє Данилка Вінтонєва. У межах турніру пройде благодійний збір та аукціон від легенд світового боксу на життєво необхідний препарат «Елевідіс». 14 серпня – п'ятниця. Початок о 18.00. Паркувальний майданчик ТРЦ «Велесмол». Вхід вільний. Приходь. Вболівай, допомагай. Великі перемоги здобуваються разом. З ініціативи Федерації боксу міста Івано-Франківська.
4: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
2: Соціальна реклама.

0: танцуємо. Найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Ну що, друзі, на годиннику 13.49, п'ятниця, 14 серпня. І хочемо з Марічкою вам розповісти про те, яка культурна подія відбувається в Франківську. Вона розпочалась 12 ще серпня, тобто це вже
2: другий день. Другий день вже відбувається «Тисячовесна». Це є такий фестиваль, який відбувається зараз на промприладі. І загалом, там я, як я помічала, тобто я проходжу повз цю територію, хоча, на жаль, не попала до Шмальгаузен, яких я так дуже сильно люблю.
1: Так, друзі, тому що, щоб потрапити на цей фестиваль, потрібна попередня реєстрація. Коли ви реєструєтеся, вам то погоджують і потім надсилають дані, де і коли відбуватиметься така-то подія. Тому що подій дуже багато. Протягом цих днів, п'яти днів в Франківську, ви зможете і побачити і презентації проєктів, панельні дискусії на актуальні теми, звичайно, що щодо розвитку української саме культури. Саме такі теми, як інклюзія, взаємодія з молоддю, музичні фестивалі, створення культурних інституцій і залучення фінансування. А ще дуже багато артистів виступатиме. Ти знаєш яких?
2: І, до речі, так, я вже

0: Я вже запиталась, в мене знайомі, які там якраз такі, як волонтерять, і вони розповідали про те, що зараз поки що усі концерти і заходи, які зв'язані з музичним якимось, які зв'язані якраз таки з музикою, то вони абсолютно безкоштовні. Тобто, якщо ви все-таки маєте можливість, але не зареєструвалися, так само промахали такий момент, то все рівно у вас буде ще можливість відбути. Якраз таки сьогодні має бути діджей Олес з 21 по 23.00 та з 20 по 21 має бути Ловера Брюкс. А вже завтра нам кажуть про те, що з 20 по 21 нас буде очікувати Святослав Вакарчук. Він вийде і буде давати концерти, а давати гастролі саме для нас, для нашого міста. Ну і з 21 по 23.00 нам варто ще очікувати діджей Макс Йос. Тобто, я так розумію, що буде досить багато такої, як і класичної рокерської музики, більше такої, як спрямованої на аудиторії, більше з акустичними якраз таки інструментами, так і така електрична музика з напряму діджеїнгом, тому будемо очікувати. Можливо, я сьогодні вечір піду якраз таки трошки відпочину і візьму Анечку з собою.
1: То потім розкажеш, ти мене з собою візьмеш? Ну, добре, я не проти на таку подію піти. Ну що, друзі, ви теж не втрачаєте свого часу. Якщо хочете на якісь обговорення, реєструйтеся. Якщо на концерт, приходьте фізично, пробивайте собі місця. І насолоджуйтесь фестивалем, тим паче, що в рамках фіналу ініціативи президента України Володимира Зеленського «Тисяча весна» вона реалізується Міністерством культури України і Офісом президента України. Тобто завдяки партнерській підтримці передбачена насичена освітня і культурна програма. Ну що ж, ми вас попередили, а зараз залишайтесь на найтеплішому і будемо слухати з вами класну музику. Західний полюс.

день на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримськотатарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: На годиннику 14 година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Оновлено дані злочинів Російської Федерації під час повномасштабного вторгнення в Україну. Національна поліція опублікувала статистику станом на 14.08.2026 року. Також моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомила, що в липні 26-го року внаслідок російських атак загинули щонайменше 437 цивільних, ще 2610 отримали поранення. Це найбільша кількість цивільних жертв за місяць із травня 2022 року. Головне управління розвідки оприлюднює дані про судна, на яких Російська Федерація перевозить нафту, скраплений газ та крадене українське зерно. На порталі War and Sanction дані про 26 суден. Експорт енергоресурсів залишається одним з основних джерел фінансування війни Росії проти України. І викрадення української аграрної продукції та її експорт Росія також використовує як інструмент впливу на інші держави, зокрема для здобуття політичних і економічних преференцій. Україна та Польща досягли прогресу в перемовинах щодо передачі старих винищувачів МІГ-29. Мова про обмін на партії безпілотників і новітні технології української сторони. Ключовими для Польщі є дані про зв'язок з ударними безпілотниками, принципи управління ними та відеозаписи ударів по цілях, а також самі зразки техніки. Від початку 2026 року зареєстровано 31 терористичний акт, 80% з них вже розкрито. Ще 14 атак вдалося попередити на етапі підготовки, повідомив заступник голови Національної поліції України. Характер завдань, які російські куратори дають завербованим українцям, останніми роками змінився. Якщо спочатку йшлося переважно про збір інформації, фотографування військових об'єктів або підпали автомобілів, то тепер вербування дедалі частіше має на меті підготовку терористичних атак та вбивств. Переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті більш ніж удвічі зросла кількість працевлаштованих підлітків. Франківщина стала одним з регіонів України, де найбільше зросла кількість офіційно працевлаштованих неповнолітніх. Порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення показник збільшився більш ніж удвічі. Про це повідомив OpenDataBot. За 7 місяців 2026 року в Україні офіційно працевлаштувалися 5015 неповнолітніх, найбільше їх в Києві – 1642, та на Дніпропетровщині – 1100. На Прикарпатті викрили працівників ТЦК, які вносили фейкові дані в систему «Оберіг». Співробітники поліції та СБУ викрили двох військовослужбовців, одного з районних ТЦК та СП Івано-Франківщини, які несанкціоновано знімали чоловіків з розшуку та вносили фіктивні дані про їхню мобілізацію до бази «Оберіг». Про це повідомила Національна поліція в Івано-Франківській області. Схема діяла впродовж 25-го року. За даними слідства, поліціянти та оператори СБУ встановили, що фігуранти систематично використовували службовий доступ до електронної системи. Вони без законних підстав скасовували відомості про порушення військового обліку для чоловіків, які фактично не з'являлися до ТЦК та не проходили військово-лікарську комісію. В подальшому це дозволяло військовозобов'язаним безпідставно отримувати бронювання. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 15:00. Ну а зараз коротко про погоду.
1: Погода.
4: Ну що, друзі, 14.05 на годиночку. Трошки поговоримо про погоду в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. Сьогодні синоптики обіцяють всю другу половину дня, що світитиме ясне сонце, а температура повітря триматиметься на позначці 24-25 градусів тепла. Завтра ж в суботу знову ж таки сонячний день ще один нас очікує. Щоправда, вранці буде трошки прохолодно, плюс 10 мінімум, а максимальна температура становитиме плюс 28 в обідню пору та вечері. Переносимось в Яблуницю, Косів та околиці. Там наразі 19 градусів тепла. В цілому так і буде до пізнього вечора. Щоправда, опісля температура опуститься до плюс 12. Ну а в суботу, 15 серпня, обіцяють синоптики, що перша половина дня буде ясною, проте друга похмурою, але опадів не очікується. Що стосується температури повітря, то вранці вона нівелюватиметься від 7 до 5, а в обідню пору з 21 до 23 градусів тепла за Цельсієм. В цілому, друзі, це все. Я ще нагадую, що партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
0: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
0: Реклама.
1: День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, поки день з Аничкою продовжується, хочу, знаєте, вам нагадати про важливу подію, яка вже сьогодні відбуватиметься. Я говорю зараз про Кубок міста Івано-Франківська. Цього року турнір має особливу мету – підтримати Данилка Вінтонєва і допомогти йому в боротьбі за необхідне лікування. Мама Данилка та сам Данилко звертаються до кожного з проханням прийти і долучитися до цього благодійного вечора, адже в рамках турніру пройде збір коштів на препарат Елевідіс, а також аукціон цінних лотів від легенд українського і світового боксу. Друзі, сьогодні ТРЦ Велес, 18 година, і вхід є повністю вільним. Будемо вдячні кожному, хто буде... прийде, підтримає Данилка, задонатить, придбає для себе лоти і насолодиться взагалі турніром і вечором. Ось такі, друзі, новини, подія, яку неможливо ігнорувати. Тому ще раз наголошую, завітайте обов'язково. Сьогодні 18 година, ТРЦ Велес. Ну а далі ще більше позитивної і якісної музики. Залишайтеся разом з нами. Західний полюс.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
8: У «Драгон Парк» завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
7: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до «Драгон Парк». Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
11: Соціальна реклама.
12: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
13: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
11: Соціальна реклама.

0: Анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
2: Музичний батл.
3: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
2: Хто ж переможе?
3: Музичний батл.
2: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
3: Завжди о 10:20.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Газуємо!
6: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних проєктах.

0: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
1: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
0: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
2: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

Та що, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліший поліс планети. Поки звучить трек від Філа Колінса, хочу нагадати, яка зараз година, 14:48, п'ятниця, 14 серпня. І вже за кілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. Тож не перемикайтесь.

день на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.

0: Новини.
1: Мої вітання на студійному годиннику 15.00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! ГУР оприлюднило дані про 26 суден, які Росія використовує для перевезення викраденого українського зерна, російської нафти і скрапленого газу. 18 із них не перебувають під санкціями жодної з країн-партнерів України. Серед таких – танкетів, судна, які перевозять нафту в інтересах Лукойлу, Роснефти, Сурнут нафти і газу, Новатеку, суховантажі з агропродукцією з окупованих територій, а також кораблі, які доставляють газ із підсанкційного плавучого сховища. У Генштабі підтвердили, що вночі Сили оборони уразили комплекс «Новатек Уст-Луга» у Ленінградській області РФ. На його території зафіксували пожежу. Попередньо поцілили по двох переробних установах. Підприємство переробляє стабільний газовий конденсат. Потужність – майже 8 мільйонів тонн сировини на рік. Україна та Польща завершують переговори щодо передачі старих радянських винищувачів МіГ-29 в обмін на партії безпілотників і новітні технології їхнього виробництва. Літаки можуть відправитися вже найближчими тижнями. За даними видання, після тривалого глухого кута сторони досягли значного прогресу. Також за ключовими для польської сторони є дані про зв'язок з ударними безпілотниками, принципами управління ними, відеозаписи ударів по цілях, а також самі зразки техніки. 63% українців почали слухати українську музику частіше. 69% опитаних назвали українську мову основною мовою пісень, які вони слухають найчастіше. Англомовна музика залишається другою за популярності, тоді як російськомовний контент продовжує втрачати позиції. Дослідження також показано, що майже половина українців найчастіше слухає саме українських виконавців. Ну а далі до регіональних новин. У Снятині поліцейські розшукали 14-річного хлопця. 13 серпня жителька Снятинської громади звернулась до поліції з повідомленням про зникнення сина. Хлопець пішов з дому та не повернувся. За декілька годин неповнолітнього знайшли у сусідньому селі. З'ясувало, що хлопець був у знайомих. І з ним зараз усе гаразд. На перекреперті СБУ та Нацполіція викрили махінації в системи «Оберіг». Двоє військовослужбовців ТЦК та СП вносили до облікових даних неправдиву інформацію. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Це були всі новини станом на 15.03. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 14.00, ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, поговоримо трошки коротко про погоду. В Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує 25 градусів тепла. Це максимум на сьогодні. До вечора температура має опуститися до плюс 18. Опадів не очікується і хмар також.
2: Ну, вже завтра на Прикарпатті нас буде очікувати сонячний та досить таки спекотний день. Зранку температура повітря буде нівелюватися від 10 до 17 градусів тепла, обід підніметься до максимальних 28 та ввечері опуститься до плюс 22.
1: Ну, а в Яблуниці, Косові та околицях вечір, обіцяють синоптики, буде ясним, безхмарним, без опадів, а ось температура повітря триматиметься на позначці в 19-18 градусів тепла.
2: Ну, а вже завтра, в суботу, 15 серпня, в горах Карпатах нас буде очікувати зранку досить сонячна погода, ну, а вже з другої половини дня буде мінлива хмарність. Ну, зранку температура повітря становитиме плюс 15, в обід підніметься до максимальних 23 та ввечері опуститься до плюс 16. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступне ви вже почуєте о 16:00. Ну, а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк».
1: «Вілла Парк». Ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
3: Реклама.
4: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ой, ну що ж, друзі, ну а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак та Анечка Хитрак. І в нас зайшла така досить цікава дискусія про те, чи все-таки вірити в такі речі, як гороскопи, карти Таро і рінж, ну таку от загалом псевдонауки, чи все-таки не вірити, ну от.
1: Ну, знаєш, коли там, наприклад, ти читаєш гороскоп, і він з тобою відгукується, він такий позитивний, то я в нього вірю. Якщо ж навпаки щось несе з собою таке, що мені не подобається, то я така, а, та він брехня, що там хтось написав, а я маю в це вірити. А, це цього не існує, ти абстрагуєшся від цього.
0: Ну, та, насправді це все залежить просто від відповіді, але особисто я пам'ятаю, що коли в мене була якась така от обсесія, захоплення, що я прям, пам'ятаю, я сиділа і вивчала значення всіх 78 карт Таро.
1: Ого.
0: Як вони, що кожна карта означає, кожне її там значення, вони там на стихії діляться, на аркани, на придворних, тобто це все як в справжніх картах, тільки там додатково ще є якесь таке от магічне таке значення. І загалом, це, якщо навіть розбирати, це не як загалом щось містичне, магічне, а як елементарний такий ефект плацебо, що, наприклад, тобі випала карта, і ти вже себе налаштовуєш, що все буде погано, і ти прям бачиш, що, наприклад, в тебе там буде отаке-то, таке-то, і ти вже помічаєш, ти вже живеш цим, що в тебе зараз станеться біда, то ти справді все прям прогнозуєш, що і бачиш все тільки з негативної сторони. І так само, напевно, з гороскопами, що коли тобі попадається щось позитивне, то ти все-таки бачиш якісь такі прям позитивні моменти і такий, ну та, мені сьогодні повезло, адже, наприклад, там стрілець сьогодні має отримати фінанси.
1: Ну, знаєш, я більше така, як тобі сказати, вірю в те, що відбувається насправді.
0: Mm-hmm.
1: До речі, карт Таро я ніколи в житті типу, не бачила так фізично типу, перед собою. І як там, що, про що, теж не знаю.
0: Серйозно?
1: Ну, хтось намалював їх, ну, є такі речі. Ну, це як свого роду мистецтво. Так само гороскоп. Його ж все одно хтось пише. Як вони це пишуть, звідки вони це беруть. Ну, це просто точка зору кожної людини, вірити в це чи не вірити. Вкладати якийсь сенс чи ні. Я вже вважаю, як ти себе налаштуєш, так і буде надалі.
0: Ну,
1: тому,
0: так,
1: друзі, думайте лише про позитивне. Слухайте класну музику і залишайтеся з нами на найтеплішому.

0: Західний полюс.
1: Ой, ну і що ж, друзі, ну а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. І насправді, говорячи за недавні взагалі новини про космос, ділимося, що 12 числа ввечері було сонячне затемнення, яке навіть змогла зазнимкувати і потім ходила, хвалилася всім абсолютно, кого бачила, що «Он, дивіться, я застала сонячне затемнення». І насправді це навіть впливає і на поп-культуру, і на культуру музики, тому що одна із пісень навіть знову стала хітом через сонячне затемнення. І як повідомляється, під час сонячного затемнення слухачі Spotify масово вмикали композиції, пов'язані із космосом і затемненнями. І найпомітніше зріс інтерес до хіта британської співачки Бонні Тайлер, який називається «Total Example of the Heart». А також повідомляється, що навіть ще пару пісень стали на той момент відомими, такі як від Evoflo, Moon Inspired the Sun і Pink Floyd Example. Тобто дуже багато пісень саме про космос. І мені здається, в цьому є якийсь дивний такий парадокс. Якраз цю пісню, про яку ми говорили раніше, слухали на 14% частіше, ніж в середньому, з період 1 по 11 серпня. І в Великій Британії приріст винявся значно більшим, на 94% порівняно з середньодобовим показником. Ну що ж, друзі, ну а зростання до інтересу в пісні почалося ще від 8 липня. І навіть коли Бонні Тайлер пішла з життя у віці 75 років, і після смерті співачки саме ця пісня знову потрапила до британського чарту синглів, посіла 29 місце. І також прощання з Бонні Тайлер заплановане на 17 серпня у церкві Святої Марії у Суонці. І насправді це все так склалося, що аж дивно, аж страшно. Ну, а ми зараз все-таки прослухаємо ту пісню, яка якраз таки всіх так заохотила слухати її під час сонячного затемнення, тому вмикайте звук комфортніше, ми будемо слухати разом із вами.
0: Західний полюс.

0: реклама.
1: Нарешті дочекалися! 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг. Найінноваційніші VR-атракціони, електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття – масштабна шоу-програма. Улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграчі. 15 серпня з 10 години. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.
2: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт незалежності. 24 серпня. 18.00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
4: Соціальна реклама.
5: Один вечір, один ринг, одна спільна мета. 14 серпня – благодійний вечір боксу. Кубок міста Івано-Франківська. Найголовніший бій цього вечора – бій за майбутнє Данилка Вінтонєва. У межах турніру пройде благодійний збір та аукціон від легенд світового боксу на життєво необхідний препарат «Елевідіс». 14 серпня – п'ятниця. Початок о 18.00. Паркувальний майданчик

0: Вільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
1: Соціальна реклама.

0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
1: Західний полюс.
2: Ну що, друзі, 15.51, п'ятниця продовжується. І знаєте, день майже підійшов до логічного завершення. Тобто ще трішечки і вже буде вечір на полюсі. І з вами буде Оксана Квітнева, а Марічка і Яничко будуть з вами прощатися, розумієте?
3: Ну так, так, це є такий нюанс. І взагалі, що ти плануєш на п'ятницю ввечері, загалом на вихідні?
2: Ой, знаєш, я хочу відпочити, і в мене дуже грандіозні плани. Дуже такі серйозні, на які треба налаштовуватися. Просто виспатись. Виспатись, щоб тебе ніхто не чіпав, ніякі там проблеми, турботи. Просто не чіпайте мене, дайте спокій, дайте дома побути, полежати, побайдикувати і тік-ток погортати, га?
3: Ну, насправді
2: можна,
3: так.
2: Можна чи ні?
3: Я, до речі, загалом маю такі самі плани, якщо не враховуючи те, що ви нас з Аничкою вже почуєте завтра, мене з 10 по 15, а Аничку з 15 по 20.00. Ми будемо далі з вами слухати класно заряджаючу музику. Ну, але нічого, в нас ще є п'ятниця вечір для того, щоб побайдикувати.

0: Дикувати, і в нас ще є неділя для того, щоб направду відпочити. Для мене, наприклад, найкращим відпочинком це є можливість полежати у ванні. Я прям відчуваю таке розслаблення, коли я лежу в воді, я собі, наприклад, роблю якісь певні там рухи плавні, я себе прям відчуваю, як русалка з H2O, яку собі колись в дитинстві мріяла.
1: Ой, смішно. А саме в ванні, чи можна і в річці там, чи озері?
0: Ой, кажучи, насправді за річки, то вони зараз досить брудні. Ну, я не знаю, в мене якось нема бажання ходити саме на річку, але, наприклад,
1: а
0: якісь...
1: А басейн?
0: Басейни, та, але загалом трохи, наприклад, складно з цим всім, тому що хлорка в тебе потім, що шкіра в поганому стані, що волосся, тобто все на купу, а от вдома ванна – це, напевно, якесь таке прям місце
1: клас,
0: комфорту.
1: Клас, ти, напевно, і тоді просто розслабитися можеш, бо ніхто тебе не бачить.
0: Так, це по-перше.
1: Завгодно.
0: Аня!
1: Та що, Аня? Ну, я ж кажу, можна і покупатися, і перевернутися, і намилитися. Ну, ви зрозуміли, так, друзі. Коротше, відпочивайте так, як воліє ваша душа. А ще вмикайте поруч з тим найтепліший поліс планети, адже з нами завжди весело і завжди музично.
0: Ну, і ми нагадуємо, що за кілька миттєвостей ви почуєте актуальний прогноз погоди та новини. Тому не перемикайтесь, ну, а поки що музика.
1: Уху!
2: Західний полюс.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Мої вітання. На студійному годиннику 16.01 ви слухаєте актуальні новини. Станом на цю годину перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! ГУР оприлюднило дані про 26 суден, які Росія використовує для перевезення викраденого українського зерна, російської нафти та скрапленого газу. 18 із них не перебувають під санкції жодних з країн-партнерів України. Серед таких партнерів – судна, які перевозять нафту в інтересах Лукойлу, Роснефти, Сургутнегазу, Новатеку, суховантажні з агропродукцією з окупованих територій, а також кораблі, які доставляють газ з підсанкційного плавучого сховища. У Генштабі підтвердили, що вночі сили оборони уразили комплекс «Новатек Усть-Луга» в Ленінградській області РФ. На його території зафіксували пожежу. Попередньо поцілили по двох переробних установах. Підприємство переробляє стабільний газовий конденсат, потужність майже 8 мільйонів тонн сировини на рік. Україна передасть музеям країн-партнерів знищену російську військову техніку, повідомили у Міноборони. Відповідний механізм підтримав Кабмін. Зокрема, музеї Литви, Латвії, Естонії, Данії та Нідерландії отримують зразки трофейних танків Т-72, вірніше. Вони втратили бойові властивості та не містять частини, які можуть вибухнути, тому їх безпечно показувати відвідувачу. Україна та Польща завершують переговори щодо передачі старих радянських винищувачів МіГ-29 в обмін на партію безпілотників і новітні технології їхнього виробництва. І таки можуть відправити вже найближчими тижнями. За даними видання, після тривалого глухого кута сторони досягли значного прогресу. Також стверджується, що ключовими для Польщі сторони є дані про зв'язок з ударними безпілотниками, принципи управління ними, відеозаписи ударів по цілях, а також самі зразки техніки. 63% українців почали слухати українську музику частіше. 69% опитаних назвали українську основною музикою, мовою пісень, які вони слухають найчастіше. Англомовна музика залишається другою за популярністю, тоді як російськомовний контент продовжує втрачати позиції. Дослідження також показало, що майже половина українців найчастіше слухає саме українських виконавців. Ну а далі до регіональних новин. На Прикарпатті СБУ та Нацполіція викрили махінації в системі «Оберіг». Двоє військовослужбовців ТЦК та СП вносили до облікових даних неправдиву інформацію. Фігурантам загрожує позбавлення волі на срок до 6 років позбавлення з права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на срок до 3 років. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу підвів перші підсумки вступної кампанії 2026 року. Станом на 14 серпня до університету вже зарахували 1583 вступники. Для порівняння, рік тому на етапі було 1154 зарахованих студентів. З них 711 вступників навчатимуться за кошти державного бюджету. Минулого року бюджетний набір становив 562 студенти. Таким чином, кількість зарахованих на бюджет зросла більше, ніж на 25%, а загальна кількість вступників – близько 30%. Це були всі новини станом на 16.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 17.00. Ну а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а зараз поговоримо коротко про погоду. Перед мікрофоном Марвися Гривнак та Анечка Хитрак. Ну що ж, у Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує вже плюс 25. І день обіцяє бути сонячним аж до самого вечора. І ввечері температура опуститься до плюс 18. Ну а поки що будемо насолоджуватися сонечком.
2: Ну а завтра в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині обіцяють синоптики, знову ж таки, буде сонячний день, погожий і теплий, трошки тепліший навіть, ніж сьогодні. Вранці, звичайно, прохолодніше, плюс 10, але до обіду має прогрітися аж до 28 максимум градусів тепла. Ось, опадів, до речі, теж не буде.
1: Ну що ж, ну а в горах, Карпатах, Сертоєблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 26. І день обіцяє бути так само сонячним і ясним аж до самого вечора. І ввечері температура опуститься до плюс 18. І так само ми можемо насолоджуватися гарною, спекотною, сонячною погодою, грітися на промінчиках сонечка. Ну а
2: завтра буде соу-соу. Вранці сонячно, а ввечері хмарно. Проте без опадів, друзі. До речі, ранок буде досить прохолодний, 5-7 градусів тепла. Одягайтеся тепліше, якщо кудись в цей час будете поспішати. Проте до обіду температура повітря підскочить до 23 максимум, а ввечері знову ж таки опуститься до плюс 16.
1: Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже будете чути о 17.00. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди «Вамбут».
2: «Вамбут» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
4: Реклама.

0: що ж, друзі, ну а день на найтеплішому полюсі планети вже завершується.
1: Та завершується з Оничкою Хитрак і
0: Марічкою, Марусею Гривнак, точніше. Я вже, бачите, я вже ледве дихаю, ледве спим, вже хочу спати. І бачу, що Оничка так само. Зараз йдемо відпочивати, пити тепленький чай, я казала, за ванну, а Оничка...
1: За сон. Кріпкий сон, друзі, всім його бажаю, тому що часом його не вистачає в нашому житті. Гарного настрою, класної музики, тим паче, що зараз для вас звучить хіт від Казки «Все по колу».
0: Ну, а я вже з вами зустрінуся завтра о 10:00, тому вмикайте звук поки ще комфортніше. До зустрічі!

0: реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама.

10 хвилин тому з'явилося повідомлення від комунального підприємства «Електроавтотрансів» про те, що вулиця Василянок внаслідок ДТП немає проїзду. Для тролейбусів номер 2, 3, 6 без автономного входу з вокзалу. Власне, вони курсують по вулиці Вовчинецькій, Мулика, Лепкого, далі маршрутом без заїзду до Пасічної, до мікрорайону цього тролейбуса номер 4 без автономного ходу теж розвертаються на кільці Північного бульвару без заїзду на вулицю Дністровську. Такі наразі обмеження у русі комунального транспорту. Квітнева Оксана в студії перед мікрофоном. Надалі з кращими новинами.

16.36 дня. Насправді надвечір'я. Наразі на нашому годиннику один з попередніх меседжів уже наразі не актуальний, тому що проїзд маршрутом вулиці Василіянок для комунального транспорту відновлено. В зв'язку з ДТП не було проїзду деякий час для тролейбусів, тих, які без автономного ходу і не могли об'їхати цю халепу. Але дуже швидко все налагодилося, на щастя. Сьогодні п'ятниця, і навіть коли погода чудова, про дощі ми не згадуємо, правда ж. Власне, є деякі проблеми з проїздом у деяких районах міста Івано-Франківська. В багатьох, будьмо відвертими. Так от, аби ця п'ятниця стала виключенням приємним із цього правила. Раптом ні з того, ні з сього, всі дороги вільні. Їдете у свої точки призначення до своїх напіввікендових чи вже цілком вікендових планів на зустріч вільною, відкритою і щасливою дорогою під музику, яка лунає тут, на найтеплішому полюсі планети. На жаль, наразі це «Depressed» від Ан-Марі, але звучить дуже недепресивно. If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
3: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
5: Соціальна реклама.

Даремно я не говорювала на тисячу весну учора, що не прийшла мені, мовляв, реєстрація. Вона то прийшла, але я її запізно побачила, вона потрапила в спам на електронній пошті, і потім уже просто з інтересу зайшовши туди, я побачила,

Бачила люб'язну реєстрацію на концерт гурту «Шмальгаузен», який вчора був просто розкішним і прикрасив цей серпневий вечір четверга 13 серпня у Франківську однозначно. Сьогодні там... збилася з рахунку вже. Точно знаю, що Євген Хмара, піаніст, у неділю на завершення, 16 серпня, це буде післязавтра, причому це не в дворі, патіо Франківського драмтеатру, там відбуваються вже авте-авте-паті діджейські з... пізнішого вечора, а от ці виступи, на які можна... наразі ще на деякі зареєструватися. Святослав Вакарчук одразу був розреєстрований на всі усюди, скажімо так. Його найшвидше розібрали. Але Євген Хмара в неділю був доступний, ну, принаймні, я реєструвалася, тепер уже знаю, як втрапити туди. Це двір промприладу, власне, тамтешня сцена. А взагалі «Тисяча весна» триває, і щоденні та що вечірні події на ній тривають. Сьогодні продовжувалися пітчинги. Сьогодні увечері концертна програма, до якої ми ще повернемося, аби уточнити, хто, що, де, коли. Ага, згадала, це один із виконавців, яких я досі ще не чула. Взагалі, ім'я мені не знайоме, але суть в тому, що сьогодні, в п'ятницю, 14 серпня, він там, а ближче до пізнішого вечора з... сцени в дворі промприладу варто переміститися до дворику патіо Франківського драмтеатру, де заявлений діджей Олесь на тій самій вечірці.

0: Новини.
1: Ідеолог «Русского міра» Олександр Дугін пропонує терміново розселити мешканців російських міст-мільйонників по селах, оскільки, на його переконання, ядерний конфлікт із Заходом майже неминучий, а великі міста стануть головною ціллю ударів. Про це повідомляє The Moscow Times. За словами Дугіна, війна із західними країнами не просто ймовірна, а майже неминуча, а її переростання в ядерну вельми ймовірне. Мегаполіси, на його думку, зосереджують усю промисловість та економіку країни, тому стають привабливою ціллю для точкових ударів. Саме тому необхідне негайне масове розселення міст. Пропагандист також стверджує, що люди, які мають власну землю, народжують значно більше дітей, ніж мешканці міст. Не буде жодних великих міст, ні Москви, ні Санкт-Петербурга, ні Єкатеринбурга, прогнозує він, додаючи, що люди зможуть спокійно жити на землі, а багатоповерхові будівлі можна віддати під ферми, зокрема для майнінгу біткоїнів. Хто це такий? Чоловік, який так дивовижно висловлюється, фігурант санкційних списків США, Євросоюзу та Канади, автор концепції «Русского міра» і путінізму, якого західні медіа неодноразово називали ідеологічним наставником Путіна. Раніше він закликав ставитися до співробітників силових структур МВС, ФСБ, Росгвардії як до посланців Бога. Стверджував, що за росіянами стежать нібито розроблені на Заході побутові прилади, включно з кавомолками і розетками, а після ударів ракетами «Орєшник» по Україні закликав терміново хреститися через близький кінець світу. Ще одна історія. У березні Дугін пояснив заглушення мобільного інтернету в Петербурзі і Москві підготовкою до повноцінної тотальної війни, що легко переростає в ядерну. Тоді він закликав росіян зібратися та відставити манери звичного мирного часу. Хтось, вилікуйте його. Український репер і блогер Альберт Васильєв, відомий як «Київстонер», був ціллю російського кілера, якого затримали в Польщі за підозрою співпраці зі спецслужбами РФ. «Європейська правда» з посиланням на польську радіостанцію РМФ-ФМ повідомляє, що Слевін Дадяна, насправді Альберт Васильєв, був звинувачений Федеральною службою безпеки Росії у нагляді та управлінні логістикою постачання до Московської області дронів, які мали використовуватися для атак на стратегічні об'єкти в російській столиці та її околицях. Безпілотники мали контрабандою перевозитися зі Словаччини через Польщу та Білорусь. Музиканта внесли до списку осіб, причетних до екстремістської та терористичної діяльності. Кремль стверджує, що репер співпрацює з українськими спецслужбами. Сам він заперечує ці звинувачення. Слевін Дадян здобув популярність, публікуючи в інтернеті короткі гумористичні відео. Він був одним із засновників відомого українського гурту «Гриби». Потім розпочав сольну кар'єру, зокрема під псевдонімом «Київстонер». Він також знімався у фільмах. Після вторгнення Росії в Україну публічно засудив агресію. До 22-го року багато часу проводив у Москві, де співпрацював з відомим репером Василем Вакуленком на псевдобаста. Через діяльність в РФ уже під час анексії Криму та початку війни на Донбасі «Київстонер» ставав об'єктом критики в українській медійній сфері. Після початку повномасштабної війни в лютому 22-го року Васильєв зміг виїхати з малим сином та дружиною з Києва до США, де перебував наступні 2 роки. З 24-го публічно декларує, що проживає з сім'єю в Словаччині, продовжує музичну діяльність, а також займається кіберспортом. За його словами, має американський паспорт на ім'я Слевін Дадян. Напередодні стало відомо, що Агентство внутрішньої безпеки Польщі у співпраці з поліцією затримало росіянина, який за вказівкою російських розвідувальних служб готував убивство громадянина США та України. 15 червня в польському місті Біла Підляска у Люблінському воєводстві було вбито російського художника Сімеона Скрипецького, відомого своєю критикою Владимира Путіна, нагадують нам на «Українській правді». Нападник підійшов до своєї жертви та двічі натиснув на курок. Коли чоловік упав на землю, вбивця підійшов і зробив ще 3 постріли зблизька. Проконтролював. Україна передаватиме музеям країн-партнерів зразки трофейної військової техніки російської армії, яку українські військові захопили або отримали під час відсічі та стримування російської агресії, повідомляє урядовий портал. Кабінет міністрів України підтримав створення механізму, який дозволить передавати музеям іноземних держав визначені зразки знищеної російської техніки. Йдеться про трофейну військову техніку, захоплену або отриману українськими військовими під час відсічі та стримування збройної агресії РФ. Її передавати безоплатно для використання як музейних предметів або організації виставок. Відповідне рішення ухвалили за ініціативи Міністерства оборони та Міністерства культури. Передача знищених зразків трофейної техніки іноземним музеям сприятиме міжнародному документуванню наслідків російської агресії проти України. Зокрема, музеї Литви, Латвії, Естонії, Данії та Нідерландів отримують у своє розпорядження зразки трофейних танків Т-72 для організації виставок. Ворожа техніка втратила бойові властивості, не містить вибухонебезпечних елементів і може бути представлена відвідувачам за кордоном. Такі експозиції допоможуть поширювати об'єктивну інформацію про перебіг боротьби України за незалежність і демонструвати міжнародній спільноті реальні свідчення війни. Крім того, реалізація проєкту сприятиме розвитку культурної дипломатії та зміцненню співпраці України з іноземними музейними установами. Міністерство оборони спільно з іншими державними органами посилює інформування світової спільноти про збройну агресію РФ, а також працює над збереженням міжнародної підтримки України та консолідацією зусиль держав-партнерів задля відновлення територіальної цілісності України і досягнення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру. Тим часом в Івано-Франківську. У центрі, самісінькому на вулиці Січових Стрільців, у районі вулиці Шашкевича, з'явиться нова зупинка громадського транспорту. Відповідне рішення погодила міська комісія з безпеки дорожнього руху, повідомляє заступник міського голови Михайло Смушак. Необхідність нової зупинки пояснюють надто великою відстанню між існуючими локаціями. Зараз між зупинками біля готелю «Надія» та поштамту на Січових Стрільців відстань становить 712 метрів. За державними будівельними нормами у центральній частині міста рекомендований інтервал між зупинками має складати 250-350 метрів. Після облаштування нового об'єкта відстань від готелю «Надія» до зупинки біля Шашкевича становитиме близько 400 метрів, а від неї до пошти – 312 метрів. Через цю ділянку проходить 15 міських маршрутів. Локацію вписують як у чинну схему руху, так і в перспективну, що передбачає введення одностороннього руху на всій протяжності вулиці Січових Стрільців. Роботи з облаштування розпочнуть після погодження рішення патрульної поліції. Наразі у міськраді шукають назву для нової зупинки і збирають пропозиції від містян. 17.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вітерні найтеплішого» за 53 хвилини.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. 25 градусів тепла сьогодні у Франківську. Ще один ідеальний літній, комфортний, за всіма показниками, день в цей накопичувач ідеальної літньої погоди, який залишиться у нашій пам'яті. Бо ще де йому залишатися? 28 – це завтрашній денний максимум, уже спекотніше від 10 стартуватиме температура наступної доби у Франківську. В суботу 15 серпня на Прикарпатті ясно. Та зрештою сьогодні також, але сьогодні ще з невеличкою перестою хмарністю. В Калуші завтра 9.28, 11.27 у Рогатині, 12.28 в Городенці, 9.26 у Косові і Яблуниця від 5 до 23. Усюди ясно, тільки в Яблуниці в другій половині дня мілива хмарність із проясненнями.
0: Реклама.
2: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
0: Реклама.

0: А що?
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
1: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
5: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні. Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
4: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
5: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: 17:31 на студійному святу Незалежності. Ювілейне наближається перелік заходів до Дня Державного Прапора та 35-річчя Незалежності України. Опублікований уже давно. Дуже багато всього. 23 серпня у День Державного Прапора на Вічовому Майдані урочиста церемонія підняття того самого Державного Прапора України. 9 ранку. Літня естрада парку імені Шевченка запрошує о 14-й на культурно-мистецький захід «Смак Галичини». Годувати будуть. О 15-й бібліопростір «Територія Незалежності». О 16-й мистецька програма муніципальних колективів «Мелодії парку». О 17:30 показ фільму «Захар Беркут». Проєкт «Кіно заради перемоги». Кличе на літню естраду. 24 серпня, у самісінький День Незалежності нашої країни, в Палаці Потоцьких з абсолютно вільним входом дитяча програма «Острів дитинства» о 15-й в той самий час стартує майстерня вільних мрій з виготовлення патріотичної символіки. О 16-й дитяча вистава «Про те, про се» від обласного театру «Ляльок». І о 17-й концерт муніципального естрадно-симфонічного оркестру. Пам'ятаємо, шануємо та бережемо свою незалежність, додав до переліку заходів очільник міста, який оприлюднив його в своїх соцмережах. Це, здавалося би, не так, як завжди пишно, тим паче, як на 35-ліття нашої країни. Але це лише невеличка частина отих муніципальних підготованих заходів, аж буде ще багато іншого всього. А це ще все на додачу обгортається в активності до того і після того, тому що в нас ще купа всіляких фестивалів проводяться з благодійною метою. Ювілей не лише незалежності, але й від народження Івана Франка, патрона нашого міста, також по тому, а стартує відзначення ювілею трохи раніше, відповідно, фестивальними активностями. В тому самому Палаці Потоцьких, до речі, дуже навіть активно святкуватимуть як День Незалежності, так і День Народження 170-й Івана Яковича. А також на багатьох інших локаціях буде з чого обрати, бо на все одразу навряд чи вдасться потрапити, але це прекрасно, коли є можливість обирати не те, щоб з подій в одному переліку, а з різних подій на різних локаціях. З прийдешнім уже можна вітати, так? Свято Незалежності за 10 днів. Зворотній відлік пішов, як і зворотній відлік у міст та, власне, до осені. Восени тут почнеться Армагеддон, насправді, тому що проїхати Івано-Франківськом в навчальний рік, коли це все активізується, це ще те завдання. Зараз на канікулах насолоджуємося відверто ще більш-менш спрощеним варіантом навіть тих самих заторів. І ловимо останні кілька тижнів цього літа 2026 року.
1: Я такий залежний від

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
2: Стометрівка – це…
3: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
7: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
6: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».

Якщо літо, то Кріс Рі асоціюється із пошуком його, looking for the summer. Якщо це різдвяна зима, то це Driving Home for Christmas. Одна з найулюбленіших різдвяних пісень саме в його виконанні спадає на думку. Ну от, залежно від сезону, до Різдва залишається 133 дні, та й Кріс Рі наразі з іншою композицією. Просто асоціації певні з вокалом. Зворотній відлік до Різдва ведеться на різноманітних тематичних ресурсах, які впродовж усього року, навіть у найспекотніші його дні, чи в найвесняніші, найквітучіші пори, все одно ностальгує за цією абсолютно особливою атмосферою. Якщо до Різдва 133 дні, то до Нового року 139, до кінця цього, власне, 2026-го. Саме стільки днів залишається, адже це 226-й день 2026-го року. Ще один день до перемоги, що там із цим жахливим відліком. 1633-й день повномасштабного вторгнення. Узагалі-то, а ще сьогодні в календарі дня, який підходить до свого завершення, от за 7 хвилин уже й завершиться. Олександр, Олексій, Василь, Аркадій, Микола, Володимир, Семен, Олімпіада, Феодосій, Міхей і Маркел, іменинники. День народження у Міли Куніс, американської акторки. Ну і не лише в неї, але ж вона українського походження. З Чернівців, на секундочку, вітання, минулого літа. Ще сьогодні завершується.

святкується Успінський піст. Завтра праздник Успіння Пресвятої Богородиці. Відповідно, першої пречистої, як його звуть у народі, відповідно, завтра уже можна все те, що сьогодні, як і впродовж усього посту, багатьом, наскільки там того посту, 2 тижні, багатьом було зась. День зведення татуювання і день «Люби свою книгарню» також у календарику. Всесвітній день ящерки, день народження телеграму. Так, ми до фауни перейшли. Якщо Всесвітній день ящерки згадали, то не можемо не згадати про Всесвітній день косатки, а про неї пісня у латекс-фауни в наявності. Її послухаємо на честь цього дня.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: У ніч на 14 серпня підрозділи Сил оборони України уразили комплекс «Новатек Услуга» у Слобідці Ленінградської області ВРФ. Комплекс є одним із ключових експортних вузлів ворога на Балтійському морі та забезпечує потреби російського війська. Про ураження комплексу «Новатек Услуга» на Росії повідомляє Генштаб Збройних сил України. Інформують вікна. За попередньою інформацією, уражено дві переробні установки. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються. Йдеться у повідомленні у Генштабі Збройних сил, зазначають, що «Новатек Услуга» – це виробничо-перевалочний комплекс, призначений для фракціонування та переробки стабільного газового конденсату. Потужність майже 8 мільйонів тонн сировини на рік. Продукція комплексу використовується у воєнно-економічній діяльності РФ та залучена у забезпеченні потреб російських збройних сил. Телеграм-канал «Екселнова» повідомляє, що далекобійні санкції України демілітаризували установку фракціонування стабільного газового конденсату і комбіновану установку гідрокрекінгу. На «Новатек Услуга» це не просто термінал. Тут стабільний газовий конденсат переробляли на окремі товарні фракції легку та важку нафту, авіакеросин, газойль, компонент суднового палива та LPG, після чого значну частину продукції експортували морем, йдеться у повідомленні. В 22-му році комплекс виробив близько 6 мільйонів 800 тисяч тонн товарної продукції легкої та важкої нафти, авіакеросину, газолю та компонента суднового палива. Тобто росіяни фактично перетворювали газовий конденсат на готові експортні продукти з вищою доданою вартістю, а не просто продавали сировину. Особливо важливий гідрокрекінг. Він дозволяє перетворювати важкі залишки на цінніші світлі продукти, зокрема керосин і газойль. Тому ураження цих двох ланок – це удар по всьому ланцюгу. І все це на одному з ключових експортних вузлів «Новатек» у Балтійському морі, йдеться у повідомленні. Президент України Володимир Зеленський заявив про точкові операції щодо колаборантів на тимчасово окупованій території, зокрема в Севастополі. Про це глава держави повідомив за результатами засідання ставки Верховного головнокомандувача. За його словами, операції, про які він згадав, проводять проти людей, які беруть участь у російських ударах проти України і українців. У четвер, 13 серпня, нагадують нам, в окупованому Севастополі стався вибух, у наслідок якого загинув російський військовослужбовець. За даними російських медіа, вибуховий пристрій спрацював, коли чоловік проходив вулицю. За неофіційною інформацією, загиблим виявився колишній командир українського підводного човна «Запоріжжя», капітан першого рангу Роберт Шагєєв, який 2014 року зрадив присягу і перейшов на бік росіян. На Росії він служив командиром екіпажу великого підводного човна у 4-й бригаді підводних човнів Чорноморського флоту Росії, яка бере участь в обстрілах України, підозрюваної у влаштуванні вибуху, назвали громадянкою РФ 94-го року народження. Її взяли під варту терміном на 2 місяці. За статтею про терористичний акт, за твердженням ФСБ РФ, жінка здійснила підрив військовослужбовця за завданням українських спецслужб. У польському місті Гурово і Лавецьке стартує пілотна програма реабілітації та підтримки для українських військових. У межах проєкту невеликі групи ветеранів приїжджатимуть до міста на кілька тижнів. Окрім реабілітації, вони житимуть у місцевій громаді та матимуть можливість спілкуватися з її мешканцями, повідомляє Польська рада бізнесу. Ініціаторами програми стали польський соціолог-президент фонду Сточ Якуба Якуб Вигнанський та об'єднання українців у Польщі. Перший етап проєкту розрахований на 30 ветеранів. Їх розподілять на три групи по 10 людей. Кожна група перебуватиме в Польщі близько 3 тижнів. Для відновлення військових використовуватимуть місцеву лікарню та оздоровчий комплекс. Водночас організатори наголошують, що програма не обмежуватиметься лише медичною реабілітацією. Ветерани мають бути оточені турботою цієї громади. Не лише з погляду медичної допомоги, а й в усіх інших аспектах життя, розповів Вигнанський в інтерв'ю порталу «Сестри». Місто для пілотного проєкту обрали через його особливий зв'язок із Україною. У Гурово і Лавецькому проживає значна українська громада, основу якої становлять нащадки українців, переселених із західних регіонів України під час операції «Вісла». Оператори переконані, організатори переконані, що така громада може відіграти важливу роль у процесі відновлення ветеранів. Йдеться не лише про допомогу медиків, а й про звичайне людське спілкування, підтримку та залучення українських військових до життя міста. Фінансування пілотного етапу значною мірою забезпечить фонд «Польська рада бізнесу». Кошти збирають завдяки індивідуальним внескам його членів. За словами очільниці фонду Малгожати Дурської, майже 500 тисяч злотих вдалося зібрати лише за одні вихідні. Зібраних коштів має вистачити на ключові потреби програми – транспорт, проживання, харчування та реабілітацію. «Польська рада бізнесу» також наголосили на символічному значенні проєкту. Організатори хочуть продемонструвати, що Польща продовжує підтримувати Україну та її військових. Ініціатори програми очікують, що після завершення війни потреба в подібних проєктах лише зростатиме, адже велика кількість українських ветеранів потребуватиме тривалої фізичної, психологічної та соціальної підтримки. Нині, за оцінкою організаторів, у Польщі немає системної програми, яка б повністю відповідала на такі потреби. Тому пілотний проєкт у Гурово і Лавецькому розглядають як можливу модель для створення подібних програм в інших регіонах Польщі. Городенківський районний суд виніс вирок священнослужителю, якого судили за ухиляння від мобілізації до Збройних сил України. Подія сталася в жовтні 24-го року. Попри визнання придатним до військової служби за рішенням ВЛК, чоловік відмовився від отримання повістки на відправку до навчального центру та не з'явився у визначений час до ТЦК СП. А так можна було? Згідно з матеріалами справи, 17 жовтня 24-го року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, був визнаний придатним до служби у військових частинах забезпечення. Наступного дня йому оголосили про необхідність прибути 20 жовтня для відправки до військової частини, однак військовозобов'язаний відмовився підписувати та отримувати повістку, про що працівники ТЦК склали відповідний акт у визначений день. До центру комплектування він не з'явився. Під час судового розгляду обвинувачений визнав провину, пояснив, що є членом та пастором релігійної громади євангельських християн-баптистів у селі Топорівці. Чоловік зазначив, що постійно займається волонтерством, їздить до військових шпиталів і на фронт, однак через релігійні переконання і відповідальність перед парафіянами не міг піти на службу. Будучи священнослужителем, я не міг залишити церкву і людей, за яких несу відповідальність, пояснив у суді обвинувачений. Керівник обласного об'єднання церков-баптистів підтвердив у суді сумлінне служіння пастора та його активну волонтерську діяльність. Захист також надав документи про залучення чоловіка до будівництва фортифікаційних споруд у Дніпропетровській області та допомогу пораненим бійцям. Суд зауважив, що чинне законодавство України під час воєнного стану не передбачає звільнення від мобілізації або заміни її альтернативною службою з релігійних мотивів. Разом із тим, суд урахував щире каяття обвинуваченого, позитивні характеристики, наявність 2 неповнолітніх дітей і активну волонтерську роботу. Городенківський районний суд визнав чоловіка винним і призначив йому 3 роки позбавлення волі. Водночас на підставі ще однієї статті Кримінального кодексу України його звільнили від відбування покарання з випробувальним іспитовим строком на 1 рік. 18:08. Всі новини на цей час. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 52 хвилини.
0: Погода.
3: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Івано-Франківську зараз на початку вечора 27 градусів тепла, абсолютно безхмарно, вітер східний 2 метри за секунду швидкістю, атмосферний тиск становить 744 міліметри ртутного стовпчика, вологість 29%, геомагнітна активність трибала з 9 можливих, 20:38 час, коли сонце зайде за горизонт. Сьогодні, до речі, день сонячний. На 3 хвилини коротше за вчорашній. Ні, навіть на 4 хвилини коротше, ніж учора. Тривалість сьогоднішнього дня 4 години 26 хвилин. Так, а вчора було рівно 4,5 години. Схід сонця відбувся о 6:12, заходить воно о 20:38. Температура водички зараз у водоймах Івано-Франківська як на мене, ідеальна. Ну, от пишуть, що плюс 20, але вона ідеальна. З місяцем справи такі, зійшов о 8-10 ранку, зайде о 21-16. Сьогодні місяць зростаючий, ще маленький, молоденький. Повний місяць 28 серпня у нас намічається наприкінці літа загалом. Завтра, у суботу, 15 серпня, в Івано-Франківську абсолютно ясно. Температура коливатиметься від 11 до 28 градусів упродовж доби. Вітер південно-східний до 6 метрів за секунду, тепленький. Ідеальний метеофактор якнайкращого першого типу в Калуші від 9 до 28, 11-27 в Рогатині. В Городинці 12-28, усюди ясно, 9-26 у Косові, обіцяють на синоптику. І лише в Яблуниці по обіді невеличка хмарність із проясненнями, а до того вночі та вранці цілковита ясність і від 5 до 23 градусів тепла. У суботу 15 березня прогнозують на сайті синоптик.ua. Завтра, до речі, у свято Успіння Пресвятої Богородиці наші пращури підмітили, яка погода завтра, такий і вересень увесь буде. А по тому, якими були дні з 15 по 19 серпня, визначали погоду на вересень-січень. Себто кожен день відповідав за кожен наступний місяць. От яка 15-го завтра буде погода, така у вересні. Яка 16-го в неділю, а там спека шалена, понад 30, така і в жовтні. Ну, зате ясно. Яка в понеділок, а яка в понеділок у нас погода? Така і в листопаді, а в понеділок уже дощики, ще спекотно, але вже надвечір дощики. Ну і в грудні задощить, так задощить, а може засніжить, бо у вівторок 18 серпня, крайній день цього прогнозу, так, по січень, дуже навіть холодно. До 20 градусів тепла обіцяють у вівторок. На тлі 31 в понеділок, знаєте, на 10 градусів 11 вниз бахнеться градусник термометра. Це не дуже здорово. Надто різко впаде температура, ну і сильно задощить.
0: Реклама.
4: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від вамбут. Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: Рубрика «Реклама». Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
5: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Косметологія у Медатлант – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема РФ-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтеся за адресою Медатлант, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Де знайти якісні садові меблі?
8: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
7: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
8: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф Декор». Стиль, який видно. Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
11: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Відколи цікавляться антитіла, від сьогодні, з 14 серпня у Франківську, діє виставка «До Дня Незалежності України», на якій представлено 52 роботи 48 художників у експозиції «Живопис, графіка, скульптура та декоративне мистецтво». А окремий блок присвятили харківському художнику В'ячеславу Бабаку, який нині живе та працює в місті. Він неймовірно талановитий. 14 серпня у виставковій залі Івано-Франківської обласної організації Національної спілки художників України відкрили традиційну виставку «До Дня Незалежності нашої країни». Цього року свої роботи представили 48 художників. Загалом у експозиції 52 твори. За словами голови Івано-Франківської обласної організації Національної спілки художників України Світлани Повшик, митці намагалися показати передусім нові роботи і власне бачення того, що відбувається в Україні. Ми намагаємося на таких виставках представити свій найсвіжіший творчий доробок, виставити на суд глядача своє бачення тієї ситуації, яка склалася довкола, рефлексувати на всі події, розповіла вона. При цьому цьогорічна виставка, за її словами, вийшла не похмурою, навпаки, яскравою, життєрадісною. Попри всі виклики у нас вкотре, дуже кольорова, оптимістична і радісна виставка, зазначила Світлана Повчик. У залі можна побачити роботи, виконані в різних техніках. Найбільше живопису і графіки, але є також скульптура і декоративно-прикладне мистецтво. Зокрема, представлені роботи зі шкіри та декоративні пано. Виставка насамперед розрахована на представників Національної спілки художників України, однак долучитися можуть і митці, які не входять до спілки, йдеться про учасників виставки, власне, а розрахована на глядацьке, на якнайширше коло, вхід на неї вільний. Ця виставка завжди відкрита для талановитих молодих художників, для участі в ній. Для художників, які не є членами спілки художників, але демонструють високий рівень виконання і, головне, відповідають тематиці та концепції цієї виставки. Не художники, а їхні роботи. Роботи відбирає виставковий комітет, до якого входять шестеро митців. Організатори кажуть, що намагаються не відділяти окремих авторів, але кожен митець має власний стиль. Вони всі цікаві, дуже яскраві. Якщо я когось виділю, то це буде несправедливо відносно решти. Усі надзвичайно талановиті, впізнавані, індивідуальні, каже Світлана Повшик. До експозиції також долучилися художники, які переїхали до Івано-Франківська із інших регіонів України через війну. Одним із них є В'ячеслав Бабак із Харкова. Я на нього підписана у соцмережах, і мені дуже імпонує його творчість. Роботи на виставці винесли в окремий блок. Цього року художник має ювілей, тому організатори вирішили зробити своєрідну виставку в виставці. Саме цього митця з нагоди його ювілею, ювілей митця, ювілей незалежності. Бабак розповів, що все життя працював переважно олійними фарбами, а після приїзду до Івано-Франківська йому довелося змінити звичний матеріал, адже власної майстерні в місті він не має. Все життя я малював олійною фарбою. Сам я з Харкова, там війна, побили. Приїхав сюди, тому що моя дочка тут живе, розповів художник. У Івано-Франківську він почав працювати акрилом. Каже, спочатку було складно звикнути до нової техніки, адже фарба поводиться інакше, ніж олійна. Взяв усю форму перший раз у житті, став малювати акрилом. Дуже складна техніка, як акварель, так і акрил, пояснив Бабак. Попри це, художник продовжує працювати і знаходить натхнення у новому місці. Особливо його цікавить природа. Він малює нашу Бистрицю і одну, і другу. І взагалі дуже впізнавані сюжети. Природа надихає, люблю природу, бути з нею. Захід, осінь, грози, все міняється і все дуже гарно виглядає, каже він. На виставці представили кілька його пейзажів, зокрема роботи із зображенням озер, ранкових і вечірніх краєвидів. Також серед робіт є автопортрет. Його Бабак створив спеціально для того, щоб глядачі знали автора, спеціально, щоб знали, хто малює. Ось він, жартома пояснює художник, показуючи на свій автопортрет. І ще один учасник виставки, художник Михайло Дейнега. Його роботи одразу привертають увагу яскравими кольорами та квітами. Сам художник каже, що не намагався спеціально створювати щось яскраве. За його словами, це просто частина його характеру. Він і одягається, до речі, яскраво. Я сам такий яскравий, кольоровий, багатий на емоції, багатий душевно, і через це мої роботи завжди виділяються яскравістю і кольоровістю, розповів Дейнега. Для виставки «До Дня Незалежності» він обрав саме квіткові роботи. Каже, що хотів таким чином передати позитивну енергію та віру в майбутнє. Ці роботи дають нам стимул жити, творити, працювати і вірити у перемогу, зазначає художник. Працює він на полотні акрилом. Цю фарбу обирає, зокрема, через те, що вона швидко сохне і дозволяє працювати над
роботою щодня. Роботи для цієї виставки обирав із великої кількості власних картин. Каже, що спеціально хотів показати квіти як своєрідний подарунок Україні. Обрав, думаючи про незалежність країни. Нехай мої квіти будуть пам'яткою, подарунком для незалежної країни. Каже Дейнега. Загалом організатори не вимагали, щоб художники подавали лише роботи, створені протягом останнього року. Однак заохочували показувати найновіші твори, адже саме вони найкраще відображають те, чим живуть митці наразі. Виставку можна відвідати у виставковій залі Івано-Франківської обласної організації Національної спілки художників України. Адреса: вулиця Незалежності, 53. Це перехрестя вулиці Незалежності з вулицею Франка. Вхід вільний. Вихідний там, як ніде, в мистецьких закладах. Сюди по понеділках, а у них у вівторок. Усі інші дні – you're welcome.

0: Холмс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як уже в даних будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
7: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
8: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
10: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою. На вас чекає купити сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті. Тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
11: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
12: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
13: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
14: Коли наближається... Те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
15: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
16: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД.

всіх, хто поважає себе і прагне грати на струнних. Ці акорди пройшли, пропустили крізь себе буквально. Легендарні Deep Purple, ветері найтеплішого полюсу планети, нещодавно з не менш легендарним гітаристом Річі Блекмором уперше за понад 30 років разом виступили. 81-річний музикант приєднався до колишніх колег під час концерту гурту в Джонс Біч у Нью-Йорку і зіграв із ними їхню найвідомішу пісню, ту, яку ми щойно чули, «Smoke on the Water». Це його соло на гітарі. Неповторне або ж повторне. Про це йдеться на сайті Західного полюсу. Блекмор був одним із засновників Deep Purple у 900-й рік ще попереду, у 1968 році, але залишив гурт в 1993-му після багаторічного конфлікту із іншими учасниками. Відтоді вони практично не виступали разом. Навіть під час включення Deep Purple до зали слави рок-н-ролу у 2016-му, 10 років тому, Блекмор не приєднався до гурту. Тодішній склад заявляв, що не готовий до воз'єднання з ним навіть заради одного виступу. Цього разу ініціатором воз'єднання став вокаліст Єн Гілан. Вони постаріли ще на 10 років і нарешті зізріли. За словами Блекмора, він запропонував Гілану зіграти разом заради старих часів, після чого той обговорив

обговорив ідею з іншими учасниками гурту, які погодилися. Тобто зараз вони вже достатньо старі, щоб грати заради старих часів. І збиратися разом водночас Blackmore сам розкрив майбутню появу на концерті за день до виступу. Під час прямого етеру зі своєю дружиною, співачкою Кенді Снайт, він повідомив, що планує вийти на біс із Deep Purple. За його словами, він зумисне попередив фанатів, аби ті, хто чекав воз'єднання, встигли приїхати до Нью-Йорка. Потім же ж купа людей не пробачили б собі того, що вони не бачили цього наживо, а могли, а не знали. Для самого Блекмора виступ став поверненням до рок-музики після 25-річної перерви. Після виходу з Deep Purple він разом із дружиною заснував гурт Blackmore's Night, який грає переважно фолк-рок і середньовічну музику. Останні десятиліття Блекмор переважно виступав із акустичною гітарою, тому перед концертом зізнався, що повернення до електрогітари було для нього незвичним. «Я не грав рок-музику 25 років», – сказав музикант напередодні виступу. Навіть замінив струни на своїй електрогітарі, чого, за його словами, не робив уже понад два десятиліття. Під час концерту Гілан окремо подякував Блекмору після виконання «Smoke on the Water», назвавши його легендою та одним із засновників гурту. Після цього гітарист залишив сцену. Ну і сльози, звичайно, були в усіх у цей момент, тому що коли воз'єднуються легенди, це таки дорогого вартує.

0: Новини.
1: Це ж треба, які дивовижні усілякі назбиралися. Посол США в Японії Джордж Глас заявив, що Сполучені Штати визнають суверенітет свого союзника над островами, один із яких 13 серпня відвідав лідер РФ Владимир Путін. Сполучені Штати залишаються непохитними у підтримці свого найважливішого союзника та у визнанні японського суверенітету над північними територіями. Японська назва островів Південно-Корейської гряди – Кунашира і Турупа, Шикотана та Хабомаї, заявив дипломат, якого цитують інформагенції. 13 серпня Японія висловила рішучий протест через приїзд російського лідера Владимира Путіна на один із островів Південно-Курильської гряди, які Токіо вважає своїми окупованими територіями. Про це повідомило агентство Куодо Ньюс із посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Японії. За повідомленням прес-служби Кремля, Путін відвідав Курильський острів Ітуруп. Це його перший приїзд на Курильські острови. СРСР захопили Південні Курили за підсумками Другої світової війни. В 1956-му Радянський Союз підписав із Японією мирну декларацію, пообіцявши повернути острови Шикотан та Хабомаї. Коли сторони укладуть мирний договір надалі, влада Японії стала вимагати повернення всіх островів. Йдеться також про Ітуруп і Кунашир, і мирний договір так і не підписали. Невдовзі після повномасштабного російського вторгнення в Україну влада Росії припинила переговори про мирний договір з Японією, яка приєдналася до санкцій Заходу. Після цього Японія вперше з 2003-го почала називати Південні Курили незаконно окупованою територією. А ще італійські правоохоронні органи, якщо вже йдеться про міжнародні новини, вилучили три картини відомих художників вартістю мільйони євро, які були викрадені на початку цього року з приватної галереї поблизу північного міста Парма. Про це в п'ятницю 14 серпня повідомляє поліція. Йдеться про картини майстрів Поля Сезана, Анрі Матіса та П'єра Огюста Ренуара, що виставлялися поблизу міста Парма у віллі шедеврів. Приватну галерею пограбували у березні за лічені хвилини. Серед викрадених картин власне роботи трьох згаданих авторів – Ренуара, Сезана і Матіса. Їхні оригінальні назви я не відтворю, тому що вони французькою. 1790-го та 22-го років 1917-1922. Ну, власне, такий час. У заяві підрозділу італійських карабінерів, що займаються поверненням викрадених творів мистецтва, зазначено, що картини було виявлено під час обшуків, проведених за розпорядженням прокуратури. Наразі розслідування триває. За даними влади, вартість картини Сезана оцінюють у 6 мільйонів євро, Ренуара – в 3 мільйони євро, а Матіса – у 20 тисяч євро. Скільки грошей вкрали, якщо в перерахунку? Нагадувати про Лувр і тамтешні пограбування уже навіть не має змісту, але не здивуємося, якщо в цьому знайдеться слід окупантський. Знову ж таки, повертаючись до наболілого, на Росії сервіс Roy Market, на якому продають товари подвійного призначення, перезапускають як повноцінний маркетплейс для потреб армії країни-окупанта. Про це пише «Медуза» з посиланням на російський комерсант. До 2027-го у планах творців Roy Market довести каталог до понад 10 тисяч позицій. Передбачається, що вони включатимуть, окрім комплектуючих для безпілотників, засоби індивідуального захисту, електроніку та польову форму. За словами голови правління ворожого центру безпілотних систем і технології Андрія Безрукова, який керує цим маркетплейсом досі, Roy Market працював у пілотному режимі. Зокрема, йдеться про продавців, які вже співпрацюють із російськими маркетплейсами Wildberries та Ozon. Медуза також зазначає, що з середини липня Україна атакує склади найбільшого російського маркетплейсу Wildberries. Ці об'єкти називали законними військовими цілями через те, що на маркетплейсі, серед іншого, можна придбати обладнання для дронів, військову форму та інші товари, призначені для війни. Раніше командувач сил безпілотних систем Роберт Броді на позивний «Мадір» неодноразово підтверджував удари по російських логістичних об'єктах. Wildberries нагадує нам про це сайт «Оборонка». Окрема сторінка «Української правди», власне, яка так зветься. Ага, і ще дещо звідтіля. Українські Міноборони у відповідь на погрози російського міністерства заморозити Україну заявило, що в холодну пору птахи летять в горящі краї. Міноборони України в Телеграмі пише дослівно «Зима буде спекотною». Міноборони України також опублікувало ілюстрацію з палаючою нафтобазою на березі великої водойми, три безпілотники у небі, які нагадують український дрон «Лютий». Яка історія? Повернемося до місцевіших новин. Учень ліцею номер 5 Павло Мельниченко, який завершив 9 клас, вступив на навчання до престижної школи St. Paul's School у штаті Нью-Гемпшир у США. Навчальний заклад про це повідомляє. Павло став учасником програми UGS за результатами відбору. Отримав можливість навчатися у школі протягом 3 років на повному забезпеченні. У ліцеї зазначають, що Павло досяг успіху завдяки наполегливій праці і здобуткам в олімпіадному русі з природничо-математичних дисциплін. Він уже став 3-м учнем ліцею номер 5, якому вдалося вступити до престижної школи США за цією програмою. Рогатинська громада отримала триколісний трактор. Власне, Рогатинська міська рада цим хвалиться. Техніка працюватиме у комунальному підприємстві «Благоустрій АР» і допомагатиме впорядковувати території, виконувати господарські роботи. Ключі від трактора міському голові Сергію Насалику вручила директорка західного хабу МХП Тетяна Валанчус та регіональний керівник із виробництва елеваторів західного регіону МХП Володимир Струк. Вони купили трактор. Також під час зустрічі обговорили подальшу співпрацю, нові ініціативи, тренінг із критичної комунікації та важливі для громади питання. Окрім техніки, представники МХП передали Рогатинській міській раді добірку історичних, літературних, освітніх і дитячих книг, вихід яких підтримала компанія та благодійний фонд МХП громаді середних фронтових Кобзар Сергія Пущенка, зібрання творів Василя Стуса, «Чому тато не вдома» Аліни Одземко та інші видання. У Калуші заасфальтували ділянки тротуару на вулиці Героїв України на маршрутах, якими щоденно користуються мешканці, зокрема люди з інвалідністю, повідомляє міський голова Калуша Андрій Найда. Оновили ділянку тротуару біля відділення Приватбанку «Захід» на територію комунального закладу «Добродія Калуська» з боку вулиці Героїв України, а також тротуарні доріжки до перукарні «Мілана». За словами Найди, власник перукарні звернувся до міської влади із проханням облаштувати доріжку за кошти місцевого бюджету. Там від початку повномасштабного вторгнення безоплатно надають перукарські послуги військовослужбовцям. Водночас доступ до закладу потребував покращення. Тротуарна плитка до перукарні була незручною для пересування. Зі свого боку, власник взяв на себе зобов'язання встановити засіб для безбар'єрного доступу до перукарні та облаштувати тактильну плитку перед сходами до закладу. За результатами звернення управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради організувало виконання необхідних робіт. Уявляєте, так можна. Наразі вже заасфальтували тротуарні доріжки до перукарні з боку супермаркету і основного тротуару на вулиці Героїв України. Таким чином, зміни на цій ділянці відбуваються у форматі партнерства міської влади та місцевого бізнесу. Місто забезпечило зручний підхід до об'єкта, а власник перукарні подбає про доступ безпосередньо до входу. Облаштування таких маршрутів є частиною системної роботи Калуської громади зі створення безбар'єрного міського середовища, наголошує Андрій Найда. І це всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» о 20-й буде підсумковим. Погода. Партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Цими вихідними у Франківську спекотно і ясно. Взагалі безхмарно. Від 10 до 28 завтра, у суботу 15 серпня. І, знову ж таки, від 10 аж до 32 у неділю 16 числа. Очевидно, боюся наврочити, але швидше за все, що це останній такий спекотний і по-справжньому мегалітній вікенд. Погожий настільки. Синоптики UA прогнозує в Калуші завтра 9.28, від 10 до 32 у неділю, 11.27 в Рогатині в суботу, 12.31 у неділю, 12.28 Городенка і 12.32 це неділя в Косові, а завтра в суботу від 9 до 26 у неділю 11.30 прогнозують на тому ж ресурсі. Всюди ясність. В Яблуниці трішки хмарності завтра після обіду. Від 5 до 23 коливатиметься температура наступної доби. Від 8 до 25 в неділю ясно. Здебільшого. Ну, хіба що якась геть зовсім периста хмариночка в обідній час з'явиться на небосхилі. Ідеальний метеофактор. Як найкращого першого типу.
0: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом.
2: Саме такі моменти народжуються у Вілапарк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілапарк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
0: Реклама.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050-525-1414 або надсилайте резюме на сайті «Прикарпаття Обленерго». Роботу мрії шукай у нас.
6: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
7: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
8: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
3: Реклама.
1: Соціальна реклама.
9: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Соціальна реклама.

Якщо ви довго не шукали результатів матча Прикарпаття Благо, пробій з рахунком 3-0 зіграли. Вітаю нашу команду, пише мер міста Івано-Франківська у своєму чаті в телеграмі Марцінків онлайн. Наші хлопці подарували вболівальникам яскраву перемогу. Пишаємося та рухаємося далі. Ну, якщо рухатися далі також телеграм-каналами місцевими, то репортер пише про смертельну аварію на вулиці Тисманецькій. У п'ятницю 14 серпня близько 16:58 поліція отримала повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Тисманецькій у Івано-Франківську. Попередньо відомо, що автомобіль Mercedes-Benz Sprinter зіштовхнувся з мотоциклом. 40-річний водій мотоцикла від отриманих травм загинув на місці події. На місці ДТП працюють правоохоронці і встановлюють обставини та причини аварії. З цього приводу в чаті 112 Івано-Франківську, тому що в телеграмі півгодини тому писали, трішки більше вже, писали про те, що траса Івано-Франківськ-Тисманиця стоїть через аварію. Ну ось вам і п'ятниця, вечір. Галантія далі на полюсі «Діамант».

0: стримбіти свого часу і в своїх локаціях це буквально як проголошувачі старту чогось, в тому числі якоїсь події. Ну, останніми часами саме таким чином і використовуються інструменти. Колись вони були зв'язковими і повідомляли людей із дальніх вершин, які мешкали на інших горах, що щось трапилося. Треба поговорити, скажімо так, з цього приводу, передати інформацію. Зараз трембіти часто використовують на початку як урочисто, так? Віднув якусь подію дуже гучну, що повідомляє про старт того чи іншого дійства. Так от, за 19 хвилин без трембіта, але стартує виступ Ловера Брукс, якщо я правильно читаю назву цього виконавця. Івано-Франківськ, уже готуємось до виступу. Артист серед зірок фінального пітчингу «Тисяча весни» найбільшої державної ініціативи з підтримки української культури. Долучайтеся, щоб підтримати учасників та відчути енергію масштабної події. Вхід вільний, реєстрація традиційна, обов'язкова умова участі. Посилання в шапці профілю на реєстрацію було. Заповнюйте форму, чекайте підтвердження. А це стосовно сьогоднішнього вечора. Завтра там Святослав Вакарчук. Там це у дворику промприладу. Реєстрацію там уже пройти, напевне, нереально швидше за все. Ну, бо вона одразу була переповнена, заповнена. Натомість, так, Шмальгаузен уже після вчорашнього вечора і концерту роздає інтерв'ю. Роздав, точніше, вчора. Вони зараз розлітаються мережами. Прекрасні молоді люди, актори, запалили однозначно цей вечір. Ну і Євген Хмара 16 серпня о 18 годині. «Тисяча весна» запрошує жителів Івано-Франківська на концерт Євгена Хмари. Композитор і піаніст грає наживо композиції, які поєднують академічну музику, сучасне звучання та імпровізацію. Приходьте, щоб зануритися в атмосферу живої музики та провести вечір у компанії одного з найвідоміших українських піаністів. Вхід вільний, знову ж таки, за умови обов'язкової реєстрації за лінком у шапці профілю. Очікуйте листа підтвердження на електронну пошту з 13 до 14 у день подій. Ну, от я, наприклад, на Євгена Хмару уже зареєструвалася. В неділю з 13 до 14 на електронній пошті можна шукати, навіть у спамі, як зі мною сталося, зі Шмальгаузеном, підтвердження реєстрації. Кількість місць обмежена, пишуть вони уже. Приходьте за лінком у шапці профілю, заповнюйте форму, обов'язково дочекайтеся підтвердження реєстрації. Оскільки я, сподіваюся, я була в перших числі на Євгена Хмару, то є надія потрапити. Хоча в неділю буде така спека о 6-й вечора. Я сподівалася хоча б на 20-ту вечора. Ну, ніт. О 18-й. Інші події цих вихідних, спекотних вихідних у Франківську. Завтра о 17-й годині 15 серпня відкриття фотовиставки Ростислава Шпука. Справа в тому, що в нього день народження, і він зазвичай відзначає його відкриттям фотовиставки своєї. Цей раз буде присвячений фотопроєкту «Бомж». Цей фотоакронім «Сполучення без ознак», слово «сполучення без ознак мистецького життя» зародився як обкладинка львівського соціального журналу «Просто неба», а за вузькими рамками журналу він став майже повносюжетним фотосеріалом. В ньому загалом успішні митці зображають безуспішних, тобто людей, які зійшли з соціальних рейок. Кожен по-своєму звернув кудись не туди, зазнав втрат або ще чогось, але зберіг тонкі налаштування і нетипове відчуття світу, що відвернувся. Їхня розкомплексованість – це відсутність звіряння своїх дій із реакцією на них. І байдуже, що дія без відгуку дорівнює бездії. Одразу помітно, що анотацію до цієї виставки писав автор. Її проєкт в якійсь мірі є викличним, бо перебуває в зоні спрощеного критичного ураження, начебто ситі відомі люди декоративно вдають знедолених. А насправді цей раптово змінений контекст – свого роду акт солідарності з тими, з ким це сталося невдавано. В кожну фото мізансцену закладено інформаційний посил про умовність і хиткість будь-яких людських соціально-майнових вертикалей. Кожен може опинитися у незавидному становищі, яке краще не сприймати за безвихідь. Твоя пристрасть може перевершити твої можливості. пристрасті здатні знищувати і звеличувати, а успіх може бути легко розчинним, ніби тінь, бо в тій чи іншій мірі він збіг обставин. І яким би визнаним ти не був, так чи інакше отримаєш свої 15 хвилин безслав'я, а вчорашній щасливий день може не повернутись. 15 серпня, субота. Він повернеться на форматній презентації проєкту. Це коротка пробіжка невибраними кадрами разом з усіма персонажами серіалу, з деякими наживо. Дрес-код максимально непафосний. Найнепафосніших фотографуватимуть Ростислав Шпук та Дмитро Петрина, якщо вистачить емоційних сил до 17-ї години. Така важлива анотація до цієї анотації, до виставки завтрашньої. Крім того, завтра ще купа всього відбуватиметься, але ми зупинимося на презентації книжки Дар'ї Ониськів «Збираниця», журналістська і краєзнавча, яка уже в неділю 16 серпня відбуватиметься. Презентація книги старшої наукової співробітниці музею селі родини Івана Франка в Підгірках, членкині Національної спілки краєзнавців України Дар'ї Ониськів. «Збираниця», журналістська і краєзнавча, чи то пак «Збираниця». Презентацію модеруватимуть Іван Тимів, провідний науковий співробітник краєзнавчого музею Калуччини, і Людмила Андрійчук, провідна наукова співробітниця меморіального музею «Калузька в'язниця». Як ви зрозуміли, відбуватиметься це все діло у краєзнавчому музеї Калуччини на Шевченка 9 у місті Калуші, що має вельми тісний стосунок, місто я маю на увазі, з Іваном Франком. Може, навіть тісніший, аніж Івано-Франківськ, колишній Станіслав. Книга побачила світ у друкарні МПП «Талія» частково коштом бюджету Калузької територіальної громади у рамках діяльності міської програми підтримки книговидання місцевих авторів. Захід відбудеться в неділю в краєзнавчому музеї Калуші. На початок презентації о 14-й. Очевидно, що неспроста. До майбутнього ювілею Каменєра. Ну і фестиваль «Мрія Дія» у Франківську також у неділю о 17-й стартує 16 серпня о 17-й годині. П'ятий фестиваль «Просто небо» від «Мрія Дія» запрошує в гості. Цю подію присвячуємо особливій даті – третій річниці нашого простору. Простору «Мрія Дія» в обласній лікарні. Найкращий спосіб відсвяткувати її – провести серію подій, перша з яких буде вечором разом із нашими захисниками і захисницями, які проходять лікування та реабілітацію в обласній лікарні. Цього разу наш літній фест, пишуть організатори, стає міжнародним. До нас доєднаються музиканти з Чехії та волонтери з далекої Нової Зеландії. Чому варто прийти? Головна мета нашого фестивалю – бути разом. Прибрати стіну між лікарнею та містом, поспілкуватися, посміятися та обійнятися. Тут немає кордонів, усі свої. Що в програмі – музикування та виступи іноземних гостей, настільні ігри, навчання та інклюзивні танці, польова кухня і тепле спілкування. Як можна долучитися? Обирайте, що вам ближче, прийти як гість або волонтер, подарувати свій час, посмішку та увагу військовим. Наповнити кошик фестивалю, принести з собою свіжі сезонні фрукти, ягоди, овочі або домашню випічку. Пригостіть захисників тим, що неабияк смакує вам самим. Вхід вільний, «Мрія Дія», 16 серпня, неділя, 17 година, обласна лікарня. Приходьте.
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
1: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи в

0: Деталі на сайті socium.fua.
1: Коли, як не влітку, обирати затишок?
2: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
1: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
2: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
3: Нарешті дочекалися. 15 серпня у Львові відкривається ще один «Дракон Парк». 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг. Найінноваційніші VR-атракціони. Електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття – масштабна шоу-програма, улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграчі. 15 серпня з 10 години. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
5: Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
5: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Росія не погодиться на заморожування війни проти України на поточній лінії фронту, як пропонують США та сама Україна, а також інші країни, включно з Казахстаном, які є формальним союзником РФ із організації Угоди колективної безпеки. Про це в інтерв'ю державній телерадіокомпанії ВДТРК, опублікованому 14 серпня на сайті російського МЗС, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він визнав, що дедалі більше голосів із різних точок нашого загального простору закликають негайно зупинитись. Останньою такою заявою, що привернула увагу, стали слова президента Казахстану. Звернені до президента Росії Владимира Путіна на зустрічі в Омську наприкінці липня. Токаєв тоді сказав, що не розуміє сенсу війни і закликав заморозити бойові дії. Так не вийде, зупинятися треба тоді, коли є довгострокове надійне стале врегулювання, сказав Лавров, додавши, що зупинка конфлікту на лінії зіткнення дозволила би перекреслити подвиг наших дідів і прадідів, які перемогли нацизм. Як пов'язані нацизм і сучасна війна Росії, він не пояснив. Лавров також заявив, що Росія не опуститься до навмисних ударів по цивільних особах, але зробить методи ведення війни набагато жорсткішими для руйнування всього, що підживлює військову машину Києва з боку Заходу. Вони вже починають стогнати, стверджує Лавров. Він водночас визнав, що і в Росії люди страждають, але обґрунтував необхідність продовження війни відповідальністю за тисячолітню історію російської держави. Також сьогодні в офіційному акаунті Міністерства оборони Росії в Телеграмі з'явилося фото локалізованого в РФ іранського безпілотника «Шахети» з підписом «Узимку буде вам заморозка». Багато коментаторів побачили в цьому натяк на прагнення залишити Україну без тепла взимку. У Генштабі ЗСУ відповіли картинкою з підписом «Зігріємося вогнем російських НПЗ». Обґрунтування для ведення війни проти України в Москві від початку звучить по-різному. Нагадує Радіо Свобода, там можна деталі почитати інтерв'ю Лаврова в тому числі. У Греції та Хорватії спалахнули лісові пожежі, які дісталися курортів. Через це рятувальники масово евакуюють місцевих жителів і відпочивальників, пише Reuters. 13 серпня сильний вітер спровокував лісову пожежу в регіоні Халкідіки на півночі Греції. Вогонь охопив дерева та будинки поблизу курортного містечка Сівірі у розпал туристичного сезону. На узбережжі полум'я пошкодило кілька відпочинкових апартаментів. Люди в масках рятувалися від диму і вогню, забираючи дітей і домашніх тварин. Берегова охорона повідомила, що рятувальники вивезли морем на човнах понад 300 людей. До операції влада залучила патрульні, пожежні та рибальські судна. Пожежна служба відправила понад 140 вогнеборців, 9 літаків, 8 гелікоптерів, аби загасити вогонь у бабіч головної дороги від Сівірі до Касандрії. Під час гасіння один пожежник зазнав травми. Місцева влада тимчасово зупинила рух транспорту на трасі. Наші зусилля зосереджені на гасінні пожежі та безпечному транспортуванні людей, розповів речник пожежної служби. Попри пориви вітру, що також ускладнюють роботу пожежників на узбережжі Далмації у Хорватії, влада перекрила ділянку головної автомагістралі через займання в районі Локва-Рогозниця, що на південь від міста Оміш. Вогонь охоплює дерева вздовж головних доріг і поширюється на забудовані прибережні райони. Пожежники вже розпочали масштабну евакуацію населення. За даними хорватської пожежної служби, пожежі пошкодили траву, рослинність і ліс на площі близько 900 гектарів. Наразі поширення вогню вдалося зупинити. На Прикарпатті – посуха. На Івано-Франківщині упродовж 15-25 серпня на ріках басейну Дністра очікується подальше зниження рівнів води до своїх найменших значень за весь період спостережень, місцями навіть нижче за них. Це може призвести до ускладнення роботи господарського комплексу в регіоні, повідомляє Суспільне Івано-Франківськ. За словами начальниці відділу гідромедзабезпечення обласного гідрометцентру Тетяни Атаманюк, з 17 по 19 серпня в області пройдуть короткочасні дощі, однак вони не вплинуть на покращення стану водойми. Через те, що у нас такий сухий період, і ці короткочасні дощі, чесно кажучи, великої погоди не зроблять, ми прогнозуємо, що впродовж цих 10 днів з 15 по 25 серпня на ріках басейну Дністра очікується подальше зниження рівня води до своїх найменших значень за весь період спостережень, місцями навіть нижче за них, каже Тетяна Атаманюк. Синоптикиня продовжує, що в цей період водність річок зменшується до критерію маловоддя, на окремих ділянках може бути відсутність стоку. Звісно, це призведе до ускладнення функціонування господарського комплексу нашої області. Наразі такі невтішні прогнози щодо рік. Зараз рівень у Дністрі спустився нижче. від своїх середніх значень на цілий метр і наближається до маловоддя критичного. В Галичі у нас всього 17% водності, у ріці це дуже-дуже мало. У Лукві, це притока, Дністра в Калузькому районі у нас гідропост був, усього 2% водності. Тобто у нас серйозні проблеми з водою, каже Тетяна Атаманюк. Синоптики класифікують низький рівень води у водоймах Івано-Франківщини як стихійне гідрологічне явище. У нас підходить серйозне маловоддя, тож закликаємо до економії водних ресурсів, сказала Атаманюк. Вода подорожчала, саме час економити. 20.06 на студійному годиннику. Всі новини на цей час і на сьогодні. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» уже завтра.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Цими вихідними і ще в понеділок. А в понеділок уже надвечір можливий дощ і короткочасний. Спека і ясність у Франківську на вікенд точно. 10.28 в суботу, 10.32 в неділю. Обіцяють на сайті Synoptic.ua ідеальну ясність. Напевне, пора прощатися таким чином із літом. Якщо в будні на це не знайдеться часу, то найпідходящіший вікенд саме цей, екватор останнього місяця літа. В Калуші завтра від 9 до 28 градусів, від 10 до 32 у неділю, там прогнозують. 11.27 і 12.31, відповідно, в суботу та неділю в Рогатині. 12.28, 12.32 у Городинці цими вихідними. 9.26 – це завтрашня температура наступної доби, власне, у Косові від 11 до 30, там у неділю. У другій половині дня по обіді малохмарність, до того все ясно на небосхилі і яблуниця. Ну, тут може бути мінлива хмарність із проясненнями завтра по обіді. В неділю одна єдина периста, дуже мікроскопічна хмариночка намальована на небосхилі. В прогнозі від 8 до 25 у недільний день 16 серпня там напрогнозували на сайті Synoptic.ua. Вітер цими вихідними на Прикарпатті переважатиме східного напрямку чи південно-східного. Тепленький, не сильний. Ідеальний метеофактор як найкращого першого типу, але пожежна небезпека дуже висока. Ну і все пересохло, майте на увазі.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
0: Реклама.
1: Я цими вихідними займуся прощанням із літом. Бо хто його знає, як там далі вийде, з погодою, з буднями. Тому почуємося у понеділок. Тут була Квітнева.

0: РДР презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт, з вами Олесь Калюк і черговий «Хіт на обрії».
0: «Хіт на обрії».
1: І сьогодні у нас Сергій Кройтору з реміксом пісні «Лінія вогню».

Сергій Кройтору, «Лінія вогню», ремікс. Ще один приклад нової музики, яка, можливо, за лічені тижні вже лунатиме звідусіль. Бо саме так діє магія програми «Гідна обрії». Ще вчора це була нікому невідома композиція, сьогодні ви її почули, а завтра цю мелодію вже наспівутимуть, можливо, всі навколо. Тож, знайте, ми завжди пропонуватимемо вам щось новеньке. А ви вже вирішуйте, чи стане це справжнім гітом. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрії». Почуємось.

0: FDR Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні ми розкажемо про новий трек Олівії, український виступ на Tomorrowland, фестивальні новини, про вечір пам'яті Михайла Клименка, прем'єру Макса Барських і про маршрут, пов'язаний із Назарієм Яремчуком. Олівія презентувала нову пісню «Відчуття», про емоції, які не хочеться приховувати. Історія треку почалася на студії, де співачка працювала над власним матеріалом і випадково почула нову композицію творчого дуету «Панчишин та світ». Це знайомство стало початком спільної роботи. У Олівія вже були свої ідеї та окремі рядки, які згодом перетворилися на повноцінну музичну історію. Відчуття про сміливість бути собою і не ховати справжні емоції. Уперше наживо пісня прозвучала у Львові під час благодійного вечора у незвичному форматі разом із симфонічним оркестром. Саме цей виступ став основою майбутнього кліпу. Слухаємо Олівія. Відчуття.

Це був наш музичний вибух «Олівія» і пісня «Відчуття». Українська музика знову прозвучала на Tomorrowland у Бельгії. Цього разу завдяки діджей Корольова. Під час свого сету вона запросила на сцену Джері Хейл, і разом вони вперше виконали свою спільну роботу. Виступ відбувся на Freedom Stage, одній із головних сцен фестивалю. За словами Джері Хейл, їхній сет наживо побачили близько 20 тисяч людей, а онлайн-трансляцію – ще понад 200 тисяч слухачів і глядачів. Для Корольова це ще один великий крок у міжнародній кар'єрі, а для української музики – ще одна нагода прозвучати там, де щороку збираються тисячі прихильників електронної сцени з усього світу. Цього літа український фестивальний сезон проходить із поправкою на реальність. Частина подій змінила плани через безпекову ситуацію. Ще фест у Моринцях, Видалка-фест в Одесі, колосальний мотофест на Полтавщині, Андерхіл-фестивал на Івано-Франківщині та Карпатіан Роадс-фест у Буковелі перенесли або скасували. На невизначений термін відклали й фестиваль героїчної кави «Філіжанка». А от «Файне місто» встиг зустріти свою аудиторію наприкінці липня до нових обмежень для проведення масових заходів. Фестиваль переїхав на територію арени Львів, зібрав слухачів і продовжив свою благодійну місію – допомогти бригаді НГУ «Азов». Нова локація, новий формат, але головне залишилося тим самим – музика, яка збирає людей. Суворова випустила пісню «На моїх фото залишився Крим». Це особиста історія про море, дитинство, любов і спогади, які не стираються роками. Цей трек співачка берегла майже 4 роки. У її пісні залишилися конкретні кадри – Феодосія, море, літо і спогади, які вже не повернути. Слухаємо Суворова «На моїх фото залишився Крим».

Це була Суворова. На мої фото залишився Крим. Пісня, яка зберігає особисті спогади співачки про місця, куди хочеться повернутися. Тим часом у Києві готують великий музичний вечір «Наше коріння, наше майбутнє». На одній сцені зберуться понад 20 українських артистів, щоб разом відзначити 35-ту річницю незалежності України. Організатори обіцяють велику концертну програму, відомі пісні та кілька музичних сюрпризів, імена яких поки тримають у секреті. Великий вечір пам'яті фронтмена Адама Михайла Клименка зібрав 6 тисяч людей – друзів, колег, музикантів і слухачів, для яких його пісні стали частиною власних історій. Цього вечора композиція «Адам» звучала в нових виконаннях. Різні артисти по-своєму прожили ці пісні, але зберегли головне – щирість і тепло, які Михайло залишив у своїй музиці. Особливою стала фінальна частина концерту, коли донька Михайла Ніла разом із залом виконала «Повільно». 6 тисяч голосів злилися в один. Музика Адама продовжує жити у голосах тих, хто її співав. І зараз хочеться не просто послухати цю пісню, хочеться відчути її. Адам, «Повільно». Сьогодні

Адам з треком «Повільно». Далі дізнаємося про першу кінороль Володимира Дентеса, про новий тур Івана Люленова, свіжу прем'єру Макса Барських, музичну історію Романа Черкаса та подорож стежками Назарія Яремчука. Повертаємося після короткої паузи. Важка ділянка, топ-тем. Повертаємося. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд головних новин української музики. Володимир Дентес готує свій перший повнометражний фільм як автор і продюсер. Стрічка отримала назву «Пауза». Це драмеді про стосунки, дорослішання і момент, коли двоє людей після кількох років разом вирішують зупинитися і переосмислити своє життя. Над фільмом працює команда Piece of Studio, яку Дентес створив разом із Юрою Карагодіним та Євгеном Журавльовим. До роботи долучилися українські кіномитці, серед яких режисер Ярослав Лодигін, сценарист Фіма Константиновський та оператор Михайло Любарський. «Пауза» має вийти у кінотеатрах у 2027 році. Іван Люленов вирушає у всеукраїнський тур із програмою «Те, що не дозволено». Поштовхом став київський концерт у «Стереоплаза», який зібрав повний зал і запам'ятався, зокрема, моментом, коли артист рибнув у натовп. Після цього Іван отримав багато повідомлень від слухачів із різних міст, які хотіли побачити цю програму наживо. Тепер «Те, що не дозволено» вирушає далі Україною. Я щасливий, що знову вирушаю в тур. І не просто з концертом, а з програмою «Те, що не дозволено», розповів Іван Люленов. За словами артиста, у програмі будуть нові пісні, оновлені аранжування, дуети та улюблені композиції слухачів. Макс Барських зараз один із головних героїв українського радіоефіру. Цього тижня одразу 4 його пісні входять до списку найротованіших на українських радіостанціях. І до цієї музичної серії додається новий сингл «Стерти чат». Останні релізи артиста складаються у своєрідний саундтрек сучасних стосунків із коханням, сумнівами, пристрастю, розчаруваннями та спробами почати спочатку. «Стерти чат» додає до цієї історії більше легкості, самоіронії та внутрішньої свободи. Сам Макс називає пісню «Після смаком літа» – моментом, коли емоції сильніші за здоровий глузд, а деякі кроки ми робимо просто тому, що не можемо інакше. А восени прихильники артиста очікують на новий повноформатний альбом. Але поки до нього ще є час, послухаємо «Стерти чат» від Макса Барських. Я стираю.

Це був Макс Барських «Стерти чат». Ну що ж, схоже, сьогодні ця пісня теж може залишитися десь у голові. По колу. Роман Черкас, відомий як Рома Че, знайшов у музиці новий спосіб рухатися далі. До повномасштабної війни від понад 20 років працював штурманом на флоті, а після початку вторгнення став до лав ЗСУ. У 2024 році, після боїв на Луганщині, Роман отримав важке поранення і втратив обидві ноги. Після тривалої реабілітації він прийшов до музики і сьогодні створює власні сети у жанрі драм енд бейс. Цього літа Рома Че виступив на фестивалі Colors of Ostrava у Чехії, де представив своє звучання та українську електронну сцену. Сам Роман називає музику своєю енергією і ліками, тим, що допомагає тримати внутрішній баланс. У Вижницькій громаді на Буковині створять маршрут, присвячений Назарію Яремчуку. Це буде можливість пройти місцями, пов'язаними з життям і творчістю артиста, побачити край, який став частиною його історії, і згадати пісні, які знають кілька поколінь українців. А ми згадуємо Назарія Яремчука разом із гуртом «Друга ріка». Запроси мене у свої сни.

Це була друга ріка. Запроси мене у свої сни. На цьому завершуємо сьогоднішню важку ділянку ТОП-10. Дякуємо, що слухали і залишалися з українською музикою. З вами був Андрій Чиж. Бережіть себе і до зустрічі наступного разу.

живуча помирають часи не обирають в них живуча помирають часи не обирають в них живуча помирають часи не обирають в них живуча помирають часи не

страшно. В свой.

мир, нема рік. Нема рік, нема рік, нема рік, нема рік, а естеп. А естеп, а естеп, а естеп, а естеп, все пусте. Все пусте, все пусте, все пусте, все пусте. Гляні губами, малюю безмежність, сохне коріння, усе має межі, все має час, і від часу залежить. Відчі сховався у шкурі ведмежі, відчі зібралась у вогні.